Na severu države uzdiže se planinski plavi venac, planine gde se nalaze najviši vrhovi i gusti lanci hrastovih i borovi šuma. Kada se spuštamo ka jugu, pejzaž se menja u ravnicu koja vodi sve do Atlantske obale. Tamo nas čeka istorijski grad Savana, prepoznatljiv po svojim trgovima i vekovnim hrastovima sa kojih visi španska mahovina, stvarajući mističnu i bajkovitu atmosferu. Georgija ima izuzetno vlažnu subtropsku klimu, zbog čega su njena leta duga i topla, a pejzaži bujni i zeleni tokom veće polovine godine.

0: Terra Telus.
1: Zabavna emisija posvećena našoj majci zemlji.
2: Našoj majci zemlji.
1: Lepota ispred nas, iza nas, ispod nas, svuda oko nas.
0: Gaia Terra Telus.
1: U toj lepoti govorimo o načinu življenja, o blagodetima koje nam naša planeta pruža, o ljudima, njihovim kulturama, običajima i putevima kroz vreme, o drevnim civilizacijama, našim precima i mnogim neiscrpnim temama koje nas povezuju sa zemljom. Putovanje kroz svet, prirodu i čoveka.
0: Budite sa nama u emisiji Gaia Terra Telus. Gaia Terra Telus. Terra Telus.

se time, jer bit će žena, dobro znam, al nema pravde, jer nema nade da neku drugu.

Neka nam postelja bude ležajo kamena škoja. Tamo ćeš nevjesta biti, tamo ćeš postati moja. Neka ti haljina bude samo ta čipka od pjene. U njoj ćeš nevjesta biti, u njoj ćeš voljeti.

da to može biti ljubav prava, da te nitko neće krasti.

0: Dobrodošli na 100,7 MHz.
1: Dobrodošli na 100,7 MHz.
2: Jutarnji program Radija Borovo. Radija Borovo.
0: Dobro jutro, poštovani slušalci. I dobro nam došli u ovo subotnje izdanje Jutarnje uživo u Stalas Radio Borova na 100,7 MHz. Kao uvijek znate da nas uživo možete pratiti na sajtu www.radio-borovo.hr. Tu smo prisutni na Instagramu, na Facebooku, možete napisati mailom kako god želite. Evo upravo započinjemo naše jutarnje emitovanje, kao što sam rekla, subotnje. Danas je 19. septembar 2026. godina. Od 6.15 tu je dešavanje na današnji dan, dakle čućete sve šta se to izdogađalo u našoj prošlosti. Zatim sledi jutarnji pregled od 7 časova. Male oglase možete čuti kao i svakog dana u tri radiotermina od 9.30, 13.30 i 18 časova i 30 minuta. A naravno tu i naš horoskop, imamo posle jutarnjeg pregleda vremensku prognozu. I zatim imamo vesti od 9 časova, 11, 13, 15 i 17. Možete pratiti našu emisiju Priče utkane u pesmu od 10 časova. Informator možete čuti od 10 časova, od 12, 16 i 19. Od 16.05 je muzički postaj Radio Borova i emisija od 20 do 5 plus 5 tokom večeri reprize naših emisija. Uživajte i ovu subotu uz vaš Radio Borovo. Prijatan dan vam želimo.

0: Dobro jutro, svako jutro, uz Radio Borovo.
1: Dobro jutro, ovo iznad nas je nebo.
0: Dobro jutro, svako jutro.
2: Dobro jutro, lepi moj.
3: Dobro jutro, moj bekrio, a što si mi poranio? Dobro jutro, moj bekrio, a što si mi poranio? Ej, Mario bre, Mario bre, Mario bre.
0: Radio Borovo.
4: Dobro jutro, ljubavi.
0: Radio Borovo.

Dragi prijatelji, tu smo kod Pušlanove.

0: Verujte zvezdama, jer možda one znaju put. Horoskop Radija Borovo. Horoskop Radija Borovo.
1: Dobro vam jutro želimo. Vreme je za horoskop Radija Borova. Ovan, drugi vam mogu pomoći da ostvarite planove. Potrebno je samo da prestanete da predstavljate sebe kao da vam nije potreban niko na ovom svetu. U emotivnom segmentu pustite da stvari idu svojim tokom. Sve je u redu između vas i voljene osobe. Bik, napravili ste dobar poslovni dogovor i danas vam od toga ide satisfakcija kroz pohvalu od strane nadređenog ili materijalnu dobit. Ovaj dan i u emotivnom segmentu može biti dosta dobar jer vi i partnere razmišljate na isti način. Blizanci, velika posvećenost obavezama, ali uspećete da uglavite vreme za partnera. Danas može doći do značajnih kontakata i u poslovnom segmentu, ali mogu vam se pojaviti novi ljudi koji vas mogu emotivno zaintrigirati. Rak, u poslovnom segmentu dan će se odvijati dosta dobro. Imate podršku od strane kolega i pretpostavljenih, a možete se i opariti. Međutim, vama najviše razmišljanje i pažnje odlazi na ljubavni segment koji je danas veoma jak.

nisu mi dali da te volim. Jer bio sam bez ičega. Samo s tobom ja postojim i ne bojim se ničeg. Samo s tobom bogat sam.

0: Verujte zvezdama, jer možda one znaju put. Horoskop Radija Borovo. Horoskop Radija
1: Borovo. Lav, radujete se zbog informacija koje stižu, a koje vam daju podstrek u poslovnom segmentu, ali i u materijalnoj sferi. Ono što ste želeli, uspjeli ste da pokrenete i ostvarite. Možete biti uzdrmani na emotivnom planu pojavom jedne osobe. Devica, sve vezano za posao funkcioniše više nego dobro, a danas do vas mogu doći i vesti o pokretanju novog posla. Također, priliv novca je više nego moguć. Kada sve ide kako treba i ljubav prati zadovoljstvo sa emotivnim partnerom. Vaga, dobre vesti koje su vam veoma značajne. Vezuju se za posao, vezuju se za financijsku sferu i vage bi danas trebalo da provedu ispunjen dan. Pokušavate da ostvarite komunikaciju sa jednom osobom i čini vam se da je konačno počela da reaguje na vas. Škorpija, samo malo inicijative je potrebno da biste ostvarili ono što priželjkujete. U poslovnoj sferi stvari se odvijaju po vašim zamislima. Neki od vas će pokušati da ugovore tajni susret u postojećim emotivnim vezama, porast ljubavi i razumevanja.

0: Tačno je 8 časova. Sponzor tačnog vremena, poljoprivredna zadruga Brestove Međeborovo.
1: Vreme je za informator. Obaveštavamo, pozivamo, najavljujemo, informišemo u informatoru. Da ne propustite ni jedan događaj. Tu je informator. Informator. Informator.
2: Dobar dan u informatoru Radio Borova. Iz Generalnog konzulata Republike Srbije u Vukovaru obaveštavaju državljane Srbije s boravištem u Republici Hrvatskoj da svoje glasačko pravo na predstojećim parlamentarnim izborima 25. oktobra mogu da ostvare u diplomatsko-konzularnim predstavništvima Republike Srbije u Republici Hrvatskoj, odnosno u Generalnom konzulatu u Vukovaru. Državljane Srbije sa boravkom na jurisdikcionom području Generalnog konzulata Republike Srbije u Vukovaru pozivaju da najkasnije do 3. oktobra Generalnom konzulatu u Vukovaru podnesu zahtev za upis u birački spisak podataka da će glasati u ovom predstavništvu. Građani koji su na prethodnim izborima glasali na ovom biračkom mjestu dužni su da podnesu novi zahtev za predstojeće izbore. Radi dodatnih informacija građani se mogu obratiti Generalnom konzulatu Republike Srbije u Vukovaru na telefon 032-441-016 i 032-441-183. Ovogodišnji 19. Vukovarski etno sajam bit će održan od 25. do 27. septembra na Trgu Republike Hrvatske u Vukovaru. Vukovarski etno sajam i ove godine donosi spoj tradicije, kulturne baštine, zabave i muzičkog programa, a tokom 3 dana posjetioca očekuju brojni sadržaj namijenjeni svim generacijama. Muzički program počinje 25. septembra kada će s početkom u 20 časova nastupiti Ivan Štivić i Big Brothers, dok će drugog dana 26. septembra s početkom u 21 čas posjetioce zabavljati Marija Pavković Snaša i Big Brothers. Uoči održavanja sajma iz grada Vukovara podsjeća da je još uvijek otvoren javni poziv za dodjelu na korištenje štandova, zakup javne površine i korištenje ugostiteljske kućice za učešće na 19. Vukovarskom etno sajmu. Javni poziv otvoren je do 21. septembra, a zainteresovani izlagači i ugostitelji mogu se prijaviti prema uslovima i putem prijavnice koji su objavljeni na mrežnim stranicama Turističke zajednice grada Vukovara. U organizaciji Srpskog kulturno-umetničkog društva Branko Radičević iz Dalja opštine Erdut i Turističke zajednice opštine Erdut u Dalju će u subotu 3. oktobra biti održan sajam starih zanata, običaja i gužvarijada. Organizatori pozivaju zainteresovane koji žele da učestvuju u takmičenju i pravljenju najboljeg gužvare da se prijave najkasnije do 1. oktobra. Gužvare je potrebno napraviti kod kuće i doneti na takmičenje na sam dan gužvarijade 3. oktobra u vremenu od 10 do 12 časova u Dom kulture u Dalju. Sve takmičare očekuju prigodne nagrade i zahvalnice, a pobednika vredna nagrada. Prijave je potrebno izvršiti najkasnije do 1. oktobra na telefon 098-900-9917 kod Bogdanke Ćurčić ili na e-mail skud-dalj@net.hr. Iz tamburaške sekcije kulturno-umetničkog društva Branislav Nušić Borovo pozivaju decu da se upišu u tamburašku sekciju i postanu deo muzičke priče koja neguje tradiciju, muziku i zajedništvo. Članovi sekcije imaju priliku da nauče da sviraju tamburu, nastupaju na priredbama i manifestacijama, putuju i druže se sa vršnjacima, kao i da razvijaju svoje talente i osjećaj za kulturno nasljeđe. Tamburaška sekcija otvorena je za sve bez obzira na prethodno muzičko iskustvo. Pridružite nam se i postanite deo zvuka koji spaja generacije, poručuju iz tamburaške sekcije Borovskog KUD-a. Za više informacija i upise zainteresovani se mogu obratiti voditelju sekcije Dušanu Latasu na broj telefona 099-812-9999. iz Vukovarskog srpskog pevačkog društva Javor pozivaju zainteresovane ljubitelje muzike i pevanja uzrasta od 5 do 75 godina da im se pridruže i postanu deo društva. Nije važno da li imate prethodno iskustvo u pevanju, važne su dobra volja, ljubav prema muzici i želja za druženjem i zajedničkim stvaranjem. Pridružite nam se i zapevajmo zajedno, poručuju iz Javora. Za više informacije o upisu i terminima proba obratite im se pozivom na broj 098 901 7313 putem e-maila vspd.javor@gmail.com te Facebook i Instagram profila. Bio je već jedan informator Radio Borova, poštovani slušalci, hvala vam na pažnji.
1: Da ne propustite ni jedan događaj. Tu je informator. Informator. Informator.
3: A sada jedan mali EPP reklame.
4: Gde najpovoljnije kupiti školsku torbu?
5: Kako gde? U papirusu?
6: Nezgode se dešavaju, ali briga ne mora biti vaša.
7: Automobili Simić Dalj. Tu smo kad vam je najpotrebnije. Popravak limarije, vrhunsko lakiranje, zamena autostakala, sve na jednom mestu. Mi preuzimamo kompletnu komunikaciju s osiguranjem dok vi nastavljate bez stresa.
6: Automobili Simić.
7: Besplatna procena štete, besplatno zamensko vozilo i usluga kojoj možete verovati, jer vaše vozilo zaslužuje najbolje. Zapratite našu Instagram stranicu i pozovite 098 193 8839. Automobili Simić Dalj.
8: Marketing program Radio Borova.

draga mama, život je jedna velika tunela, nema veze, ti znaš. To je sve lutrija, ali ja ne odustajem od svog broja dok igra traje. Izgubim neku bitku, dobro, ali vremena bar još ima u neograničenim količinama i ja se držim, još kako se držim. Ne bih puno o tom šta će biti. Mogu se plockati, londrati, biti i mogu pasti na niske grane, ali ne boj se nikad neće.

0: Tačno je 9 časova.
1: Radio Borovo.
2: Vesti.
1: Vesti.
0: Dobar dan u vestima Radio Borova. Ženske organizacije i inicijative danas u 17 gradova organizuju simbolične javne protestne akcije pod nazivom Dok ministar baca svetlo, žene ostaju u mraku, povodom Nacionalnog dana borbe protiv nasilja nad ženama 22. septembra. One zahtevaju donošenje posebnog zakona protiv svih oblika rodno zasnovanog nasilja, kao i da se nasilje nad ženama tretira isključivo kao krivično delo. Među zahtevima su jedinstvena procjena rizika od ponavljanja nasilja i femicida, obavezna stručna obuka nadležnih, hitno i koordinisano postupanje institucija, efikasno kažnjavanje počinilaca i odgovornost za propuste u zaštiti žena. Organizacije traže i dugoročno finansiranje specijalizovanih usluga za žene žrtve nasilja, kao i utvrđivanje odgovornosti za propuste u slučaju femicida u Slatini uz konkretne promjene kako bi se sprečilo ponavljanje sličnih slučajeva. I u centru Vukovara danas će s početkom u 10 časova na trgu kod sata u organizaciji Udruženja žena Vukovar biti održana akcija povodom zadnjeg femicida koji se dogodio u Slatini kako bi ponovo ukazali na propuste u sistemu. Cene goriva u Hrvatskoj od sutra ponovo rastu, ali manje nego što se ranije očekivalo. Eurosuper će poskupeti za 1 cent na euro 74 centa po litri, dok će cena eurodizela porasti za 6 centi na euro 91 cent. Rast cena dizela bit će ublažen intervencijom vlade koja je smanjila trošarine i premije. Ministar privrede Ante Šušnjar najavio da će poskupljenje biti oko 5 do 6 centi po litri. Vlada će nove cene zvanično utvrditi danas na osnovu konačnog obračuna za prethodni period. Na rast cena goriva utiču skuplja sirova nafta i veće rafinerijske marže. Prema podacima Evropske komisije, cene benzina i dizela u Evropskoj uniji dostigle su najviše nivoe od početka praćenja podataka 2005. godine. U okviru petog Line Film Festivala u subotu uveče na Dobroj vodi u Vukovaru održan je koncert doktora Neleta Karajlića, koji je kao pevač zabranjenog pušenja prvi koncert u Vukovaru imao sredinom 80. godina.
3: Inače, ova Slavonija je imala neku posebnu energiju za rock'n'roll. Ima dosta i muzičara koji su odavde i onih koji slušaju rock'n'roll i onda je kad god, što kažu ovi stari menadžer, kad god ponestane posla, ti vidi u Slavoniji ima gdje da se svira. Tako da je Vukovar bio jedan od tih mjesta, od tih gradova gdje smo mi, moram priznati, često dolazili. I naravno uvijek se sjećam dobre klope. To je bilo ono, kad dođemo nazad, ne smijemo ići kod doktora da vadimo krv jer nam je holesterol skočio 100%.
0: Na muzičkoj sceni prisutan je gotovo pola veka.
3: Ostala je ta ljubav prema tom poslu, jel? Ostalo je to što nisam odustao na neki način, čak ni od svirke. Moja najveća rupa je bila između 2011. kad sam završio karijeru sa No Smoking Orkestrom i kad sam okačio mikrofon o Clean, pa do 2018. kad su me nagovorili đavoli da ponovo počnem. U međuvremenu sam otkrio da je lijepo biti pisac, pa onda sam i time se bavio, ali ono što je najuzbudljivije i najljepše od svemu tome je upravo ovo što dođeš negdje, vidiš ljude, upoznaš neka nova nasmijana, lijepa lica i tako. To je nešto neprocjenjivo.
0: Kasnih 70. i ranih 80. godina u Sarajevu postoje jedna od najvažnijih figura pokreta Novi primitivizam, a skečevi iz legendarne radijske i televizijske emisije Top lista nadrealista ušli su u svakodnevni govor.
3: Nije mi važno ime tog žanra, ali mi je jako važno kad vidim ovako klince koji kažu gledamo nadrealiste, jer oni nisu bili rođeni, nego njihovi roditelji nisu bili rođeni kad su mi snimali nadrealiste. Ili recimo kad dođu na koncerte, kad djeca koja prvi put čuju, ali znaju te pjesme. To je nešto što je onako neprocjenjivo. I šta god da se desi i koje god da vrijeme prođe, jako je lijepo da vidite nekoga ko dođe usput onako i kaže vam samo da znate, ja sam uz vašu muziku odrastao.
0: Uz poznate hitove Zabranjenog pušenja, pesme Bos ili Hadžija, Dan Republike, Djevojčice koja miriše koža, publika iz Vukovara i okoline imala je priliku da čuje nove pesme Sneletovog prvog samostalnog studijskog albuma Pijani brod, među kojima su Kriva Drina i Anđeli koje je otpevao s mladim i talentovanim lirskim tenorom Nemanjom Cernatovićem.
3: A muzika je dinamična, jel? Uvijek ima nešto što je trebalo da kažeš, a nije stigo. Pijani brod je jedan album o nekim mojim razmišljanjima u zadnjih 10-15 godina. I rekao sam već kad sam prestao da sviram po svijetu, kad sam napustio No Smoking Orkestru, otuđio sam se od muzike. Čak i nisam slušao ni u autu, ni u kolima. Međutim, onda te počne onako đavo da radi u tebi i ti kreneš ponovo da čačkaš. Napišeš koji stih, odsviraš na klaviru neku melodicu i onda od toga počinje da se gradi neka nova piramida.
0: Čuli ste vesti Radio Borova, hvala na pažnji.
4: Čuli ste vesti Radio Borova.
0: Vremenska prognoza. Vreme danas delimično sunčano, s promenjivim oblačenjem, vrlo retko i mogućno za malo kiše. Vetar umeren na udare jak severni, severozapadni, a najviša dnevna temperatura kretaće se između 22 i 25 stepeni. Posljednji mereni podaci pokazuju da na našem području 17 stepeni. Vazdušni pritisak iznosi 1022 milibara, a relativna vlažnost vazduha 83%, duva severni vetar brzinom 4 metra u sekundi. Slično kao i prethodnog dana, posvuda će prevladavati uglavnom povoljne biometeorološke prilike. Najosjetljivijim meteoropatama uz povećano naoblačenje prolazno može biti narušena koncentracija i radni elan, ali se kod većine ljudi ne očekuju tegobe povezane vremenom.
5: A sada jedan mali EPP reklame.
0: Gde kupiti Zipu upaljač i pribor?
6: Pa u Papirusu.
7: U Boso trgovinama potražite kobasica Gavrilović Tirolska kilogram 8,59, piće Vindi odabrane vrste litra 89 centi.
8: Marketing program Radio

0: Svakoga dana. Ako prodajete, kupujete, iznajmljujete ili menjate,
1: daj da spojimo lepo i korisno.
0: Uz Radio Borovo, spojite i lepo i korisno.
2: Halo?
3: Javljam se povodom oglasa.
0: Mali oglasi. Mali oglasi. Radio Borovo. Radio Borovo.
4: Poštovani slušalci, u nastavku programa Radio Borova poslušajte male oglase. Dom za starije i nemoćne Lukić u Boboti obavlja usluge smještaja starijih i nemoćnih osoba. Svim korisnicima doma garantuje odličan smještaj, hranu i medicinsku negu te brigu osoblja doma. Dom Lukić u ugodnom okruženju sa sadržajima prilagođenim svojim korisnicima daje sigurnost i toplinu. Telefoni za informacije 032 560 107, 032 560 107 098 734 426, 098 734 426. Firma Grab DO vrši upis i dostavu ogreva Grab Jasen Hrast i mešana drva Jasen Hrast u cepanicama te izrezana i iscepana drva u paletama Grab Jasen. U ponudi je i piljevina u vrećama. Usluga prevoza je besplatna. Firmu Grab možete pronaći na adresama 12 redarstvenika na kružnom toku Vukovar i Milenka Mirkovića 48 Bršadin. Kontakt telefon je 098 825 199 098 825 199. Načelnik opštine Borovo Zoran Baćanović objavio je javni poziv za prijem u radni odnos jednog radnika ili radnice na određeno vreme na projektu Pomoć u kući za starije i nemoćne osobe faza 4. Javni poziv je otvoren do 23. septembra. Na javni poziv se mogu javiti kandidati s najviše završenom srednjom školom. Kandidati su dužni dostaviti prijavu u zatvorenoj koverti putem pošte preporučeno na adresu opštine Borovo glavna 3. Sve informacije u javnom pozivu mogu se dobiti radnim danom na telefon 032 438 293, 032 438 293 kod Svetlane Ostojić ili ličnim dolaskom u projekt centar Borovo u opštini Borovo od 10 do 13 časova. Udruženje žena i penzionera Dalj organizuje četvrtu žensku fišijadu koja će biti održana 17. oktobra u Dalju. Učesnike i posetioce očekuju druženje, priprema fiša i dobra zabava uz grupu Merak. Ekipe broje 7 članova i jednog kuvara, a učešće po ekipi iznosi 60 evra. Za sve dodatne informacije i prijave zainteresovani se mogu javiti predsjednici Branki Sundić na broj telefona 095 377 2917. 095 377 2917. Slušali ste male oglase Radio Borova. Hvala na pažnji.
5: Slušajući nas, čuće i za vas marketing Radio Borova.
6: A sada jedan mali EPP reklame.
7: Gde kupiti slikanje po brojevima?
8: Pa u Papirusu.
9: Wait, what?
10: Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gde? Vaš Radio Borovo ima rešenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana, od 8 do 16 časova, tu smo za vas.
11: Marketing program Radio Borova.

sebe našao, već je bilo prekasno za snove. Nisam se ni snašao, a moj ode anđeo,

0: reklame. Gde kupiti društvene igre, igračke i puzle?
1: Kako gde? U papirusu?
2: U papirusu.
3: Miško, jesi vozio 2 km vezanih očiju?
4: Jesam.
5: Brzo i sigurno do vozačke dozvole uz autoškolu Dunav.
6: Pored polaganja ispita za A i B kategorije, ispita za kamion s prikolicom i autobus te B plus E kategorije, u autoškoli Dunav možete polagati kod 95 za vozače C, E i D kategorije, prekvalifikacije za vozače motornih vozila i za tehničara cestovnog saobraćaja, te polaganje za ADR, prevoz opasnih materija. Nudimo i osposobljavanje za instruktora vožnje, kažu u autoškoli Dunav.
5: 441-357 i 098-181-5455 su brojevi telefona za kontakt, a adresa Europske unije 18 Vukovar.
7: 2 km vezanih očiju, majte, molim.

0: Radio. Radio Borovo.
1: Hit Dana, hit Dana, hit Dana.
2: Dobar dan i dobrodošli na Talas Radio Borova i emisiju Hit Dana. I danas ćemo se družiti sa tri dobra, tri lepa predloga, pa da čujemo koji su to. Ovako, prvi predlog danas, Vesna Zmijanac i Da li ti je večeras po volji. Zatim Maco Pejović i pesma Sveti dugujem, predlog broj 2. I predlog broj 3, Tanja Savić i pesma Gde ljubav putuje. 439-002-439-004 i Facebook stranica Radio Borova otvorena za vaše glasove. Krećemo mi sa Vesnom Zmijanac i Da li ti je večeras po volji. Halo, dobar dan.
3: Ti si Bogo.
2: Ćao Dado, družemo, izvoli Dado.
3: Aj, kako ste vi?
2: Ma Dado, super.
3: Ajmo.
2: Ajmo.
3: Ja ću postaviti moju mamu i moju Danicu i Mara Pavle, Lašević, Koriši iz Lipovaše. Mi bobotje odmah moje pesme od Šaban ne praši. Još koju ja da stavi od In Magazin putujem, ako može.
2: Može, Dado, za koga glasaš, Dado, nisi rekao?
3: Ja glasam broj 1, 2, 3.
2: Hoćeš za 1, ili ćeš za 2, ili ćeš za 3?
3: A 3.
2: Za 3, može Dado. Hajde, čao Dado.

0: Haco Pejović, sve ti dugujem, predlog broj 2. Halo, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan, izvolite.
1: Pozdrav vama u studiju.
0: Hvala.
1: Pozdrav mojoj deci, mojim unučadima. Ja ću glasat za broj 1.
0: Za broj 1, može.
1: A pjesma... Majčine suze, mislim da je.
0: Mislim da ima tako nešto, da, može.
1: Majčine suze.
0: Može.
1: Mara i Lole.
0: Da, znam, ima.
1: Može. Dobro, ajde.
0: Čujemo se prijetno. Halo, dobar dan.
2: Dobar dan.
0: Izvolite.
2: Glasam za Vesnu, pozdravljam vas, Bilju i Lonku i Branku. I pjesma, aj nešto starije od Zorice Brunce, kako može.
0: Kako ne bi moglo, može.
2: Svaka čast, doviđenja.
0: Može, prijatno, čujemo se. Halo, dobar dan.
3: Halo, dobar dan, Boki dragi naši.
0: Pozdrav te, Tabose, izvolite.
3: Evo vama još veći pozdrav svima u radiju i vašim porodicama. Ja ću da glasam za drugi predlog sada.
0: Može, super.
3: A pesma neka bude od Vesne Zmijanac, Kraljica tuge. Ja sam zaista Kraljica tuge. Svako dobro i živi, zdravi bili.
0: Prijatno i čujemo se, Tabosa. Prijatno.

0: Nastavljamo naše druženje. Dobar dan.
1: Zdravo, živo mladiću.
0: Pozdrav, druže moj, pozdrav.
1: Ja ću za Acu.
0: Za Acu može, bravo, Singe.
1: Da, i juče sam čuo neki dan. Gotara Zarević ima lepu pesmu.
0: Ajde, čujem koja.
1: Sinica iz Niša.
0: Aha, si... nije iz Osijeka.
1: Ali nisam baš iz Niša, čuje neki. Ali ako Bog da, imat ćemo Jasmina i ja snajku iz Niša.
0: Eto, lepo, svaka čast.
1: Eto. Pozdrav svima i to je to. Ćao,
0: Singe.

0: Ajdem čuti sad malo i trećeg predloga, Tanja Savić i pesma Gde ljubav putuje. Halo, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Izvolite.
1: Ajmo mi za prvi.
0: Ajmo mi za prvi, dobro.
1: I za to od Dragane Mirković. Nešto zemljavamo.
0: Naći nešto, može. Može.
1: Nešto naći.
0: Može, važi, okay. Prijatno. Halo, dobar dan.
2: Dobar dan.
0: Izvolite.
2: Pozdrav iz Bobote. Vama u radiju, svim zaposlenima, vašim slušalcima. Ja ću za prvi predlog.
0: Dobro, može.
2: A pjesma Merima Njegomir, kada škripi kapija.
0: Može, svaka čast na izboru. Prijatno.
2: Hvala, prijatno.
0: Halo, dobar dan.
3: Halo.
0: Izvolite, Tebos.
3: Evo, Boki, ja ću opet za drugi predlog. A evo sad pozdrav mojoj Danici i sretan je rođendan. Jeste bio juče, ali sad je cele godine taj rođendan.
0: jeste, nova
3: godina. Evo i pozdravljam njenu celu porodicu, a najviše onog malog koji se rodio i nek bude praunuk pesma. Aha, unuk mislim, da, znam da nema.
0: Tamboraški sastav koče je unuk, može.
3: Tako je.
0: Može.
3: Svako dobro i živim i zdravi bili.
0: Čujemo se još se tamo, prijatno.

0: Halo, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Izvolite.
1: Evo ja ponovo.
0: Izvolite samo.
1: Za prvi predlog.
0: Dobro.
1: A pjesma Bez tebe je gorko vino.
0: Može.
1: Hvala.
0: Hvala vama, prijatno.
2: Halo, dobar dan.
0: Halo, dobar dan, izvolite.
2: Drago mi je da vas čujem, nisam mogao u početku, ali evo sad.
0: Samo izvolite.
2: Za Vesnu.
0: Može, dobro.
2: Sam. I pošto je meni danas Slava, moja mala gospojina.
0: Jeste, dobro, mala gospojina danas.
2: Naručujem od ovoga Mile Delije, onu njegovu slavsku.
0: Aha, može, super. Nek vam je srećna Slava.
2: Hvala vam.
0: Prijatno.
2: Čujemo se.
0: Čujemo se.

0: Idemo dalje, dobar dan.
1: Evo, Boki, treći put, dobar dan. Ja ću opet da dam za drugi predlog.
0: Dobro.
1: A sad pesma, ja isto svim šećarima želim sretno. Ja znam da je danas
0: glava, da,
1: ali ne može sve da seti kad si okupiran sa bolestinima i tako da...
0: Da, nemojte samo o tom, nećemo o bolestinima. Dajte da se mi danas malo ono, razonodimo što kažu.
1: Ma da, srce moje drago. E, ovaj, a pesma neka bude, evo, za sve nas, slavski kolač od Nade.
0: Može, možete da bude.
1: To je za mene pesma najlepša.
0: Može, slavski kolač i Nada Topčagić za vas.
1: Svako, dobro i hvala.
0: Prijatno. Halo, dobar dan.
2: Dobar dan.
0: Izvolite.
2: Sada da ja pozdravim prvo moje prijateljice, Milicu, Bilju, Teta Bosu i Branku Popadić.
0: Dobro.
2: A za prvi ovaj
0: glasate,
2: predlog.
0: Dobro.
2: Da, da. A sad ja ne sam siguran, ali se tak zove... Od kad se samo vidjeli nismo, Snežana Đurišić.
0: Dobro, ima pesma, znam, naći ću.
2: E, dobro.
0: Važi.
2: Pa znam ja da vi to sve znate.
0: Od kad se vidjeli nismo, tako.
2: Od kad se vidjeli nismo, dobro.
0: Može, može. E, prijatno.
2: Hvala, prijatno.
0: Halo, dobar dan.
3: Dobar dan.
0: Izvolite.
3: Prvi.
0: Dobro.
3: Ja imam malo moj Čan.
0: Malo Čane, može Čane, malo
3: novu,
0: može.
3: Novu neku pjesmu.
0: Ma naćemo nešto Čane, novo, staro, sve jedno.
3: Važi, važi,
0: važi,
3: Boki.
0: Pozdrav, čujemo se, prijatno.

0: Idemo dalje, dobar dan.
1: Opet dobar dan.
0: Izvoli Singe.
1: Opet Zatu.
0: Može.
1: I pošto moj sinova danas ima krsnu slavu, čestitam da. I svim svečarima.
0: Tako je.
1: Za mene je najveća pesma ona Zati Ilića.
0: A, može, može, da. Može, može.
1: Hvala, živio.
0: Pozdrav Singe, čao. Aco Pejović, sve ti dugujem 6 glasova.

0: Halo, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan, izvolite.
1: I ja čestitam svim svečarima koji
0: dobro.
1: Danas slava, da sretno proslave. Glas za prvi predlog.
0: Može i to.
1: A Lalić neko otpjeva Volim naše selo.
0: Može i to za vas.
1: E, hvala, prijatno.
0: Hvala vama na pozivu, prijatno. Halo, dobar dan. Halo, halo. Halo, jeste tu? Evo, neko čeka, ali izgleda ne čuje. Pozvaće ponovno.
2: Neki se ljudi nikada ne promene, jer sreća koga hoće.
0: Idemo na drugu liniju, dobar dan.
3: Halo, još jednom dobar dan.
0: Još jednom,
3: evo,
0: pozdrav.
3: Evo, ja ću sad da glasam opet za drugi predlog.
0: Može.
3: A sad za svu našu decu neku zavičajnu pusti.
0: I to može. Može.
3: Svako dobro i hvala.
0: Prijatno.

0: Tu smo za vas. Dobar dan, izvolite.
1: Dobar dan, izvolite. Za prvi.
0: Može.
1: I ajmo malo od Vere Matović.
0: Može. Nešto ili nešto određeno ćete reći?
1: Ma, nešto, nema bilo veze, nešto.
0: Može.
1: Ma, bilo šta, nešto o Milanu.
0: Aha, može.
1: Ajde bi iznenadio me u subotu kad smo na vrata došli iz Austrije. Joj Bože, miline.
0: Evo, bit ćemo da Miki Milane, može, vera?
1: Može.
0: Može, važi.
1: Važi, okej. Okay.

0: Halo, dobar dan.
1: Halo, dobar dan. Još jednom, evo, još jednom veliki pozdrav Radiju Boru i svim slušaocima. Evo, ja ću da glasam opet za drugi predlog.
0: Možete
1: da bosa. A ti, Boki, izaberi nešto od Nedeljka Bilkića za nas sve.
0: Može, neće biti problem.
1: Svako dobro i hvala.
0: Prijatno.

0: stigne ko kazna. Izvolite. Halo, dobar dan.
1: Aj, dobar dan za prvi.
0: Dobro.
1: I od... I ajde od Nede ukraden.
0: Može, Neda za vas je peta. Eto, može i to. Može, prijatno.

0: Da vidimo malo stanje na tabeli, 10 časova i 15 minuta, evo još nekih 5 minuta za vaše pozive. Vesna Zmijanac, da li ti je večeras po volji? Ovako, 11 glasova, Aco Pejović 8, Tanja Savić za sad 1 vaš glas. Halo, dobar dan, izvolite.
1: Dobar dan.
0: Izvolite.
1: Glasam za drugi predlog.
0: Može.
1: I molila bih tamburaški sastav Dite.
0: Dobro.
1: Vrime Bajkovito.
0: Vrime Bajkovito, može, hvala. Može, prijatno. Halo, dobar dan.
2: Gdje si, da se voj.
0: Pa ćao, Dado, izvoli Dado.
2: Jeste, Baki. Evo, ako, još ja glasam za dva. E, Baki.
0: Reci, Dado.
2: Evo, ja se sjetio, znam, Ati, a drugu, sam stavi pesmu. Evo, pitala moja mama i Mara u nedelju rođendan koju pesmu, oni ide na broši šumerak, ako može.
0: Ma Dado, kako ne bi, čestite mami rođendan sa zakašnjenjem.
2: Tako na Baki.
0: Ćao Dado. Halo, dobar dan.
3: Dobar dan, Boki.
0: Pozdrav te, Danice.
3: Ja sam imala jučer rođendan.
0: Evo, čuli smo.
3: Dan. Jeste čuli?
0: Da, čuo sam. Evo, ja ću vam čestitati ovako isto sa zakašnjenjem.
3: Ali hvala, Boki. Puno hvala. Ja sad čestitam Ljilji.
0: Dobro.
3: I glasam za prvi. Pozdravljam sve. Da ne baji nabrojiti Mariju i oba dve Branke, moju bosu. I i nema više niko, eto.
0: Dobro.
3: Da, i sad pjesma je Ti meti koja je, a ima ona pjesma Rođendan je moj, a ti nećeš biti tu, onda ono ko prodaje ruže da odnese, ne znam kako to ide ako sjećaš.
0: Aha, mislim da znam šta je u pitanju.
3: Jer znaš šta
0: da,
3: kažem.
0: Da, da,
3: eto,
0: da.
3: Eto, za nas dve nek bude ta pjesma.
0: Može, može, važi.
3: Eto, Boki, ajde, pozdrav.
0: Prijetno. Halo, dobar dan.
4: Dobar dan. Za
0: izvolite,
4: prvi.
0: Za prvi, dobro.
4: Ajde, i ja ću jednu rođendansku za sve ove naše glasačice, rođendansko od Mare i od Lole.
0: Može, može, prijetno.
4: Važe.

0: Idemo dalje. Dobar dan, izvolite.
1: Dobar dan.
0: Izvolite.
1: Puno pozdrava vama u studiju.
0: Hvala.
1: Svim slušalcima. I ako je gospođi Danici danas rođendan.
0: Nije danas, nego bio je juče, ali nema veze.
1: Juče,
0: da, juče je bila emisija, pa možete onda danas čestitati.
1: Ja joj želim puno zdravlja i sreće za sve ostale rođendane i neka mi bude sretna. A vi izaberite jednu rođendansku pjesmu.
0: Može.
1: Od Marije.
0: Može, evo, važi.
1: A vama puno, puno pozdrava. Jedva vas dobijem.
0: Nekad je gužo, nekad da, nije sve zavisi.
1: Zato što ste slušani.
0: Pa nadam se da jesmo, da, ali nekad bude, nekad ne, pa nekad
1: da,
0: lakše dobiti.
1: Da.
0: Važi pozdrav, hvala vam, prijatno. Halo, dobar dan.
2: Evo, ovaj drugi put i za drugi glasaću.
0: Dobro.
2: I hvala gospođi Mariji puno na čestitkama. I sada ovaj pjesmu meti, taj Venac ljubavi mi smo pleli.
0: Može Venac
2: ljubavi. Nećemo sad malo više da plačem danas baš i juče, a eto.
0: Evo, bit će za vas Venac ljubavi.
2: Da, eto, tako
0: može,
2: je.
0: Može, dogovoreno, prijatno.
2: Dogovoreno, prijatno.
0: Halo, dobar dan, izvolite.
3: Dobar dan. Glasam za drugi.
0: Dobro.
3: I molila bih ansambl Hajo.
0: Dobro.
3: Ovim šorom opet Vranci Jure.
0: Može za vas, može. Hvala. Važi, prijatno.

0: svaki trag.
1: Halo, dobar dan.
2: Dobar dan.
1: Izvolite.
2: Za Vesnu.
1: Dobro.
2: Koji ćemo sad pjesmu?
1: Ajde, čujemo.
2: Da, nađemo nešto. Daj mi nešto o unučadima.
1: Može, može, bit će.
2: Važi.
1: Važi, okay. Prijatno. Halo, dobar dan.
2: Dobar dan.
1: Izvolite.
2: Glas za drugi.
1: Dobro.
2: Živan Milić. Ah, moj Doro, dobri Doro.
1: Može.
2: Hvala.
1: Prijatno.

0: Idemo još jedno uključenje i to je to. Halo, dobar dan, izvolite.
1: Evo, Boki, još jednom dobar dan za drugi predlog.
0: Dobro.
1: Nek bude Mitar Mirić, ne diraj onog čovjeka za stolom.
0: Možete, Taboso, može.
1: Evo, svako dobro i puno hvala.
0: Prijetan dan, prijetno. Dobro, doveli smo telefonska uključenja do kraja, da imamo samo stanje za sad. Evo, 14, Vesna Zmijanac, 14, Taco Pejović, tako da će odlučiti glasovi na Facebooku. Pa da vidimo kako se tu glasalo. Evo, glasova za drugi prijedlog. Prvo, Snežana Divić kaže 3 za drugi i Aco Pejović, pesma Da si tu. Može, ova lepa pesma Aco Pejovića, hvala na glasanju. Milica Božić, 3 za prvi, pozdrav vama, kolegicama, pesma Lišće pada, Zoran Jovanović, može, evo, opet izjednačenje. Pa zatim Đurđica Bačić kaže 3 za prvi, lep pozdrav vama i svim slušateljima Radio Borova, najveći pozdrav Marini, ako može pesma Prokleta je Amerika, kako ne bi mogla ova lepa pesma, Prokleta je Amerika, naravno i Zlato što si ja i tako dalje, kako ide u pesmi. Dobro, još je Marina napisala, pozdrav, aha, Đurđici, dobro. Onda ovako, Jasmin Imširović kaže 3 glasa za prvi, lep pozdrav ekipi Borovo Radija i svim slušalcima od Jasmina iz Austrije. Ako može pesma od Sinana, Miko druže moj. Naravno da može i pesma Sinana, Miko druže moj za vas Jasmine. Veliki pozdrav vama. I još za kraj Stefan Tomašić kaže 3 za prvi i pozdrav. Pozdrav i vama Stefane, hvala vam na glasanju. Da vidimo da li ima još nešto i onda ćemo proglasiti pobednika. Nema više, to je to ovako, 26 glasova, Vesna Zmijanac, da li ti je večeras po volji, 17 glasova, Aco Pejović, Sve ti dugujem, i jedan glas, Tanja Savica, pesmom Gde ljubav putuje. Hvala mi danas na druženju, ostanite uz vaš Radio Borovo.

0: reklame. Yeah, I'm on that cash shit.
1: Gde kupiti stič pribor i bilježnice?
2: Stič pribor i bilježnice.
3: Pa u papirusu.
4: Postoji jedno preduzeće kojim niko nezadovoljan biti neće.
5: Uredi, izgradi, popravi i otpravi sve po vašoj želji i volji, jer tu smo za vas uvek bolji i bolji.
4: Inovativnost i rešenja ostavite nama, jer dolaskom kod nas vaša ideja više nije sama.
5: Dođite u Čvorkovac ili nazovite na 098-317-518
4: ili 031-590-272 i mi ćemo ispuniti očekivanja sva.
5: Čvorkovac, dalj.
6: Marketing program Radio Borovac.

0: Radio Borovo.
1: Tačno je 12 časova. Sponzor tačnog vremena, poljoprivredna zadruga Brestove Međe Borovo.
2: Vreme je za informator. Obaveštavamo, pozivamo, najavljujemo, informišemo
3: u informatoru.
2: Da ne propustite ni jedan događaj.
3: Tu je informator. Informator. Slušate informator Radio Borova. Ogranak Borovo naselje Gradske biblioteke Vukovar poziva na predstavljanje knjige Valovi podrške autora Hrvoja Gudlina. Knjiga donosi ličnu i profesionalnu priču autora, isprepletenu iskustvima iz rada sa decom sa teškoćama, stručnim promišljanjima i spoznajama o potencijalu terapijskog rada u vodi. Posebna pažnja posvećena je pristupu usmerenom na porodicu, u kojem roditelji postaju važni partneri u procesu podrške i razvoja deteta. Kroz predavanje i promociju knjige posetioci će se upoznati sa pričom o njenom nastanku, iskustvima iz prakse koje voda pruža u unapređenju kvaliteta života dece s teškoćama i njihovim porodicama. Susret će biti održan u petak 25. septembra s početkom 18 časova u prostoru ogranka Borovo naselje na adresi ulica Domovinskog rata 1 u Tržnom centru. U organizaciji Srpskog kulturno-umetničkog društva Branko Radičević iz Dalja, opštine Erdut i turističke zajednice opštine Erdut, u Dalju će u subotu 3. oktobra biti održan sajam Stari zanata, običaja i gužvarijada. Organizatori pozivaju zainteresovane koji žele da učestvuju u takmičenju u pravljenju najbolje gužvare da se prijave najkasnije do 1. oktobra. Gužvare je potrebno napraviti kod kuće i doneti na takmičenje na sam dan gužvarijade 3. oktobra u vremenu 10 do 12 časova u Dom kulture u Dalju. Sve takmičare očekuju prigodne nagrade i zahvalnice, a pobednika vredna nagrada. Prijave je potrebno izvršiti najkasnije do 1. oktobra na telefon 098 900 9917 kod Bogdanke Ćurčić ili na mail skud-dalj@net.hr. Istanburaške sekcije kulturno-umetničkog društva Branislav Nušić Borovo pozivaju decu da se upišu u tamburašku sekciju, postanu deo muzičke priče koja neguje tradiciju, muziku i zajedništvo. Članovi sekcije imaju priliku da nauče da sviraju tamburu, nastupaju na priredbama i manifestacijama, putuju i druže se sa vršnjacima, kao i da razvijaju svoje talente i osjećaj za kulturno nasljeđe. Tamburaška sekcija otvorena je za sve, bez obzira na prethodno muzičko iskustvo. Pridružite nam se i postanite deo zvuka koji spaja generacije, poručuje Istamburaška sekcija Borovskog kuda. Za više informacija i upis, zainteresovani se mogu obratiti voditelju sekcije Dušanu Latasu na broj telefona 099-812-9999. Pozorišna grupa Scena Martin, koja deluje pri Hrvatskom domu Vukovar, poziva na prvi susret otvorenog prostora Scene Martin. Pozivaju sve one koje zanima gluma, pisanje, scena ili koji jednostavno žele naučiti nešto novo, da im se 28. septembra s početkom u 19 časova pridruže u Hrvatskom domu. Ne želimo stvarati samo predstave, želimo stvarati prostor u kome ljudi otkrivaju i razvijaju vlastiti umetnički glas, poručuju iz Scene Martin. Zainteresovani im se mogu javiti putem maila tijana.pavliček@live.com. Iz Vukovarskog srpskog pevačkog društva Javor pozivaju zainteresovane ljubitelje muzike i pevanja uzrasta od 5 do 75 da im se pridruže i postanu deo društva. Nije važno da li imate prethodno iskustvo u pevanju, važne su dobra volja, ljubav prema muzici, želja za druženjem i zajedničkim stvaranjem. Pridružite nam se i zapevajmo zajedno, poručuju iz Javora. Za više informacija o upisu i terminima proba obratite im se pozivom na broj 098-901-7313 putem maila vspd.javor@gmail.com te Facebook i Instagram profila. Čuli ste informator Radio Borova, hvala na pažnji.
2: Da ne propustite ni jedan događaj, Tu je informator. Informator. Informator.
0: A sada jedan mali EPP. Reklame.
4: Gde kupiti a neke torbe i novčanike?
3: Odi u Papirus.
5: U Bosa trgovinama potražite kobasica Rosetto čajna srijemska 80 grama, euro 65. Piće to jabuka 2 litre, 2 eura 10. Bosa, što vas čini sretni.
6: Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gde. Vaš Radio Borovo ima rešenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana, od 8 do 16 časova, tu smo za vas.
7: Marketing program Radio Bor.

0: 24 sata dnevno.
1: Najveći hitovi.
2: A ja bi da ti oko vrata stavim čerdan. Tuga mi u oku dok ti ideš, ja ne gledam.
0: 100,7 MHz FM ili putem live streaminga na radio-borovo.hr.
3: Da li je moguće? Staza broj 2, Nađa Higlo osvaja zlato!
4: Gol! 1-0!
5: Biderman Stjepanović do kraja! Bena Stjepanović je šampion Evrope!
6: I pogađa u posljednjoj sekundi ovog napada! Fenomenalan potez!
7: Djeto! Djeto! Dijamantu!
8: Sportissimo!
9: Poštovani slušalci, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Sportissimo, mesta gde kroz priče o velikim sportistima oživljavamo njihove karijere, uspehe, ali i put koji su morali da prođu da bi stigli do vrha. U ovoj emisiji ne govorimo samo o trofejima, već i o karakteru, odricanju i mentalitetu koji pravi razliku između dobrog i vrhunskog sportiste. Danas govorimo o fudbaleru koji nikad nije bio najglasniji na terenu, ali je uvek bio među najpouzdanijima, Zoranu Bati Mirkoviću. Igraču kojeg su krasile disciplina, snaga i neverovatna borbenost, zbog čega je bio izuzetno cenjen gde god da je igrao.
10: No se falta mirar a los ojos para saber que eres una fiera. Me gusta jugar en la calle.

Godine 2000. prelazi u Fenerbahče, gde ostaje do 2003. godine. U Turskoj ligi brzo postaje jedan od lidera na terenu, a navijači ga prihvataju zbog njegove srčanosti i požrtvovanosti. Sa Fenerbahčeom osvaja titulu prvaka Turske u sezoni 2000. na 2001. što je bio veliki uspeh u ligi koja je poznata po strastvenoj atmosferi i velikoj konkurenciji. Za reprezentaciju Jugoslavije odigrao je 59 utakmica u periodu od 1995. do 2003. Bio je deo tima na svetskom prvenstvu 1998. u Francuskoj, gde je Jugoslavija stigla do osmine finala. Takođe je učestvovao na evropskom prvenstvu 2000. godine, gde je reprezentacija igrala ofanzivno fudbal i ostavila dobar utisak, iako nije stigla do same završnice. Mirković je u reprezentaciji bio poznat po tome što je uvek davao maksimum, bez obzira na protivnika, i često je bio zadužen za najteže defanzivne zadatke.

0: na kraju igračke karijere vraća se u Partizan 2003. godine, gde ostaje do 2006. U tom periodu, osim što je i dalje bio važan igrač, imao i ulogu mentora mlađim fudbalerima. Sa Partizanom osvaja titulu šampiona Srbije i Crne Gore u sezoni 2004. na 2005. čime zaokružuje svoju bogatu karijeru još jednim trofejem u klubu gde je stekao ime. Nakon završetka igračke karijere, ostaje u fudbalu kao trener. Vodio je Partizan u sezoni 2018-19, a radio je kao pomoćnik u reprezentaciji Srbije, gde je prenosio svoje iskustvo na mlađe generacije. Zoran Bata Mirković ostaje simbol jednog vremena, vremena kad su se utakmice dobijale borbom, disciplinom i karakterom. Nije bio igrač koji je tražio pažnju, ali je svojim igrama zaslužio poštovanje svih koji prate fudbal. Poštovani slušalci, bila je ovo još jedna epizoda emisije Sportissimo. Nadamo se da ste uživali u priči o Zoranu Bati Mirkoviću, fudbaleru koji je svojom borbenošću i stavom ostavio dubok trag gde god da je igrao. Ostanite u naš program jer vas i naredni put očekuju nove inspirativne sportske priče. Do tada sportski pozdrav i prijatan ostatak dana.
1: Bože, da li je moguće? Sad za broj 2, Dađa Higlo osvaja zlato!
2: Gol! 1-0!
3: Biderman Stjepanović do kraja! Bena Stjepanović je šampion Evrope!
4: I pogađa u posljednjoj sekundi ovog napada! Fenomenalan potez!
5: Džeko! Džeko! Dijamantu!
6: Sportissimo. Svakodnevni izvor informacija, muzike i obrazovnog sadržaja.
7: Izvor informacija.
8: Znaj.
7: Radio Borovo.
6: Radio. Kom se veruje.
7: Radio-borovo.hr.

0: svakoga dana. Ako prodajete, kupujete, iznajmljujete ili menjate,
1: daj da spojimo lepo i korisno.
0: Uz Radio Borovo, spojite i lepo i korisno.
2: Halo?
3: Javljam se povodom oglasa.
0: Mali oglasi, mali oglasi. Radio Borovo. Radio Borovo.
4: Poštovani slušalci, u nastavku programa Radio Borova poslušajte male oglase. Dom za starije i nemoćne Lukić u Boboti obavlja usluge smeštaja starijih i nemoćnih osoba. Svim korisnicima doma garantuje odličan smeštaj, hranu i medicinsku negu te brigu osoblja doma. Dom Lukić u ugodnom okruženju sa sadržajima prilagođenim svojim korisnicima daje sigurnost i toplinu. Telefoni za informacije 032 560 107, 032 560 107 098 734 426 098 734 426. Firma Grab d.o.o. vrši upis i dostavu ogreva Grab jasen hrast i mešana drva jasen hrast u cepanicama te izrezana i iscepana drva u paletama Grab jasen. U ponudi je i piljevina u vrećama. Usluga prevoza je besplatna. Firmu Grab možete pronaći na adresama 12 redarstvenika na kružnom toku Vukovar i Milenka Mirkovića 48 Bršadin. Kontakt telefon je 098 825 199 098 825 199. Načelnik opštine Borovo Zoran Baćanović objavio je javni poziv za prijem u radni odnos jednog radnika ili radnice na određeno vreme na projektu Pomoć u kući za starije i nemoćne osobe faza 4. Javni poziv je otvoren do 23. septembra. Na javni poziv se mogu javiti kandidati s najviše završenom srednjom školom. Kandidati su dužni dostaviti prijavu u zatvorenoj koverti putem pošte preporučeno na adresu opštine Borovo glavna 3. Sve informacije u javnom pozivu mogu se dobiti radnim danom na telefon 032 438 293 032 438 293 kod Svetlane Ostojić ili ličnim dolaskom u projekt Centar Borovo u opštini Borovo od 10 do 13 časova. Udruženje žena i penzionera Dalj organizuje četvrtu žensku fišijadu koja će biti održana 17. oktobra u Dalju. Učesnike i posetioce očekuju druženje, priprema fiša i dobra zabava uz grupu Merak. Ekipe broje 7 članova i jednog kuvara, a učešće po ekipi iznosi 60 evra. Za sve dodatne informacije i prijave zainteresovani se mogu javiti predsjednici Branki Sundić na broj telefona 095 377 2917. 095 377 2917. Slušali ste male oglase Radio Borova. Hvala na pažnji.
5: Slušajući nas, čuće i za vas Marketing Radio Borova.

Bio jednom jedan lav, kakav lav, strašan lav, narogušen i ljud sav, strašno, strašno. Ne pitajte šta je jeo, taj je jeo šta je hteo, tramvaj ceo i oblaka jedan deo, strašno, strašno. Išao je na tri noge, gledao je na tri oka, slušao je na tri uva, strašno, strašno. Zubi oštri, pogled zao, on za milost nije znao, strašno, strašno, dok ga brana jednog dana nije gumom izbrisao, strašno, strašno.

0: Portreti.
1: Dobar dan, poštovani slušalci. U emisiji Portreti danas govorimo o čoveku čije su reči umele da budu istovremeno duhovite i ozbiljne, jednostavne i duboke, namenjene deci, a razumljive i odraslima. O čoveku koji je pisao pesme, priče, aforizme, radio emisije, televizijske scenarije, novinske tekstove. O čoveku koji je umeo da od sasvim običnog događaja napravi malu životnu filozofiju. Njegovo ime je Dušan Duško Radović. Rođen je u Nišu 29. novembra 1922. a preminuo u Beogradu 16. augusta 1984. Bio je književnik, pesnik, novinar, aforističar, scenarista, urednik i jedan od najprepoznatljivijih glasova jugoslovenskog i srpskog radija i televizije. O njegovom životu i delu danas razgovaramo s našim gostom Sinišom Roknićem, magistrom bibliotekarstva i bibliotekarom Osnovne škole Borovo. Siniša, dobrodošli u Portrete.
2: Hvala vam na pozivu. Veliko je zadovoljstvo, ali i odgovornost govoriti o Dušku, jer je on postavio visoke standarde u svemu što je radio. Mislim da je on jedan od onih autora o kojima možemo govoriti gotovo neiscrpno. Kada pomislimo da smo ga upoznali kao pesnika za decu i onda otvorimo jednu njegovu knjigu, shvatimo u stvari da je on i sjajan aforističar. Onda se setimo radija, televizije, novinarstva, Beograde, Dobro jutro. I upravo tu možda i jeste njegova posebnost. Duško Radović nije bio samo pisac, on je bio način gledanja na svet.
1: Kada danas izgovorimo ime Duško Radović, mnogi odmah pomisle na njegove aforizme ili na emisiju Beograde Dobro jutro. Ali ko je zapravo bio Duško Radović?
2: Bio je mnogo više od jednog književnog imena. Bio je čovjek različitih talenata, književnik, novinar, urednik, scenarista, pesnik, aforističar. Sam je za sebe vrlo duhovito voleo da kaže da je on svojevrsni svaštar. I upravo ta njegova sposobnost da se kreće između različitih medija i književnih formi jeste jedna od njegovih najvećih karakteristika. Rođen je u Nišu, ali je najveći deo svog stvaralačkog života vezao za Beograd. Radio je u novinama, u časopisima, uređivao je programe za decu, radio je na televiziji, ali posebno mesto u njegovom životu zauzima radio. I ono što je meni kao bibliotekaru posebno zanimljivo jeste činjenica da je Radović pokazao da književnost ne mora živjeti samo između korica knjige. Ona može živjeti u radijskoj emisiji, u televizijskoj priči, u novinskom tekstu, jednoj rečenici, jednom recimo aforizmu.
1: Ne možemo zaobići i njegov odnos prema deci. Šta je bilo toliko posebno u njegovom stvaralaštvu za najmlađe?
2: Mislim da je najvažnije to što Radović decu nikada nije podcjenjivao. On nije pisao tako da odrasli govore deci: evo, sad ćemo vam nešto objasniti. On je decu doživljavao kao ozbiljnu, radoznalu i pametnu publiku. A to je bila u stvari velika promjena. Radović je umeo da kaže nešto veoma jednostavno, ali tako da dete u tome prepozna nekakav svoj svet, a odrasli opet svoj. Zato su njegove pesme i priče često na izgled jednostavne, duhovite i razigrane. Ali kada ih čitamo kao odrasli, vidimo da iza njih postoji ozbiljno razmišljanje o čovjeku, o prijateljstvu, odrastanju, porodici, strahu, ljubavi pa i životu. RTS upravo ističe da je Radović među prvima tretirao decu kao ozbiljnu i zrelu publiku, a njegova dela za radio i televiziju smatraju se posebno značajnim za razvoj moderne književnosti i programa za decu.
1: Jedno od njegovih najpoznatijih dela jeste Poštovana deco. Zašto je ta knjiga toliko značajna?
2: Pa već sam naslov je veoma zanimljiv. Poštovana deco. To zvuči gotovo kao da se obraćate odrasloj publici. I upravo je u tome jedna mala Radovićeva revolucija. On kaže: deco, ja vas poštujem. Ne obraćam vam se kao nekome ko ništa ne zna. Neću vas podučavati od ozgo. Razgovarat ću s vama. I zato mislim da je njegova književnost za decu ima jednu posebnu ravnopravnost. On detetu daje pravo na mišljenje, na maštu, na pitanje, pa čak i na grešku. U knjigama kao što su Poštovana deco, Poziv na putovanje, Kapetan John Pipplefox, koje mi čitamo u školskoj biblioteci za lektiru, Radović je pokazao da dečija književnost može biti, dakle, duhovita, inteligentna, moderna i istovremeno veoma ozbiljna. A možda je upravo zato i danas čitaju i deca i odrasli.

0: Portreti.
1: Danas razgovaramo s našim gostom Sinišom Roknićem, magistrom bibliotekarstva. Vi ste bibliotekar u osnovnoj školi Borovo. Kada biste danas u školskoj biblioteci učenicima predstavljali Duška Radovića, kako biste deci približili ovog autora?
2: Pa ne bih počeo sa biografijom. Ne bih rekao rođen je tada i tada, umro je tada i tada, radio je tu i tu, napisao je ta i ta dela. Prvo bih im pročitao nekoliko njegovih zanimljivih stihova ili aforizama. Recimo o školi, učenju ili ocenama. On kaže, škola ne stvara pametne ljude. Ona ih samo prepoznaje i usmerava. Ili recimo, nije važno koliko znaš, važno je znaš li ono što te pitaju. Ili recimo, govorio je o odnosu prema roditeljima i učiteljima. Ako rešite sve probleme svoje dece, ona neće imati drugih problema osim vas. I to je ono što je odlično za poticanje, recimo, samostalnosti kod starijih učenika. Ili recimo, o odrastanju i ponašanju. Imati prijatelje, to znači pristati na to da ima lepših, pametnijih i boljih od vas. Tko to ne može prihvatiti, nema prijatelja. Ili recimo, pre nego što kažete ljudima što mislite o njima, razmislite što vi mislite o sebi. A onda bih pitao učenike što ste vi u ovim rečenicama čuli. Jer Radović je idealan autor za razgovor s decom. Možemo s njim govoriti o jeziku, humoru, prijateljstvu, porodici, o odrastanju, ali o tome kako jedna kratka rečenica može da kaže veoma mnogo. A zatim bih im rekao nešto veoma važno. Duško Radović nije pisao samo za decu. On je pisao i o deci, i o odraslima, ali i o svetu koji svi zajedno delimo. Zato mi je on posebno zanimljiv iz ugla bibliotekara, jer biblioteka ne treba samo da preporučuje knjige, ona treba da povezuje čitaoca i autora, a Radović je autor koji veoma lako napravi taj most, most između autora i čitaoca.
1: Zanimljivo je da govorimo o Dušku Radoviću upravo na radiju. Kakav je bio njegov odnos prema radiju?
2: Pa mislim da je radio bio jedan od medija u kojem je Radović posebno dobro funkcionisao, posebno dobro se snalazio ili ono što bismo rekli posebno dobro plivao. Zašto? Zato što radio traži reč. Tu nema slike koja će vam pomoći. Imate glas, tišinu, ritam, muziku i reč. A Radović je znao šta može da uradi jedna rečenica. Njegov rad na Radio Beogradu, a kasnije na Studiju B, ostavio je veliki trag. Posebno treba pomenuti njegov rad s programima za decu. Emisija Dobro jutro deco, koji je osmislio i postavio na talase Radio Beograda, postala je jedna od najdugovečnijih i najprepoznatljivijih dečijih radioemisija. To je u stvari najstarija emisija za decu na Balkanu, a započinje Cvrkutom ptica u 7:05 pesmom Oterajte deco san, osvanuo novi dan, poskočilo sunce još, pa na nebu sija broš. To pokazuje koliko je dobro on razumeo radio. On je znao da dete koje sedi pored radioaparata nije pasivan slušalac. To dete zamišlja. A kada dete zamišlja, onda radio postaje gotovo beskrajan.
1: Pored radija, Radović je ostavio veliki trag i na televiziji. Posebno se pamti Na slovo, na slovo. Šta je ta emisija značila?
2: Pa ta emisija je bila kultna, tada jugoslovenska, srpska televizijska serija za decu u produkciji radiotelevizije Beograd, čije scenarij pisao Duško Radović, koja je kroz igru, pesmu i zabavu učila najmlađe generacije azbuci, abecedi, pravopisu, brojevima i tome slično. Glavna zvezda i domaćin serije tada je bio na samom početku Milutin Mića Tatić, kasnije su to bili Lola Novaković, Đuza Stojiljković, Dragan Laković, Svetislav Goncić. Uglavnom su to bile mahom poznate ličnosti, poznati glumci, poznati pevači za decu. No srce emisije bila je Lutka Aćim, maleni, simpatični dečak od čestitki, koji je stalno nešto zapitkivao i na taj način je on učio nove stvari. Ona je bila mnogo više od televizijske emisije za decu. Ona je bila spoj književnosti, igre, muzike, humora i mašte. A Radović je uspevao da pokaže da televizija može biti kreativan prostor i ne samo mesto gde dete nešto posmatra, gde dete nešto gleda. I upravo njegov pristup bio je potpuno drugačiji. Dete je bilo, dakle, učesnik, aktivni učesnik.
1: A onda dolazimo i do verovatno njegovog najpoznatijeg radio fenomena Beograde, Dobro jutro. Šta je bilo posebno u toj emisiji?
2: Pa treba zamisliti to vreme, 1975. godinu. Tada je tehnologija bila drugčija, mediji su bili prilično uštogljeni i formalni. Onda se odjednom svakog jutra u 7.15 s vrha zgrade Beograđanke s 23. kata, radio studija B, javlja se čovjek s dubokim, promuklim, pomalo mrzovoljnim glasom. Ali ono što je govorio bila je čista magija. On nije čitao suhoparne vesti. On je promatrao ljude koji žure na posao, tramvaje, obitelji, birokrate i iz svega toga on je stvarao umetnost. Znao je reći, tko je imao sreće da se jutros probudi u Beogradu, može smatrati da je za danas dovoljno postigao u životu. To je bila čista, dakle, ljubav prema gradu i ljudima, prožeta vrhunskom satirom, kako samo on umije. Sve je zapravo bilo jednostavno. Duško Radović je ustao rano i razgovarao s Beogradom. Ali taj razgovor nije bilo klasično novinarsko izveštavanje. On je posmatrao ljude koji žure na posao. Posmatrao je grad, saobraćaj, komšije, političare, obične građane. Nekakvu svakodnevnu situaciju. I on je svega toga izvukao ono što drugi možda i ne bi primetili. Nekakvu malu nelogičnost, mali apsurd, nepravdu, nekakvu smešnu situaciju, ljudsku slabost. I od toga je napravio pravi komentar.
1: Njegove rečenice nisu uvek bile samo duhovite, ponekad su bile vrlo oštre. Možemo reći da je bio društveno hrabar, iako su njegovo oružje bile reči.
2: Svakako, apsolutno. Ali njegova hrabrost nije bila u tome da viče, da arlauče, da se dere, naprotiv. Njegovo oružje bila je duhovitost i iskrenost. On bi ponekad jednu vrlo ozbiljnu društvenu pojavu opisao jednom jedinom rečenicom. I upravo zato je ta rečenica bila snažna. Radović nije morao da napiše 10 stranica da bi nešto rekao. Ponekad je bilo dovoljno i 10 reči. I tu vidimo u stvari snagu njegovih aforizama. Dobar aforizam vas prvo nasmeje, a onda kada se nasmejete, shvatite da zapravo se smejete nečemu što je veoma ozbiljno. A Duško je bio i previše iskren. Nije štedio nikoga, ni političare, ni direktore, birokrate. I tadašnji sustav koji je tražio idealnu sliku društva nije mogao podnositi njegove istine. I onda kap koja je prelila čašu, najveći revolt partijskog vrha, jer tada je bio jednopartijski sistem, izazvala je njegova poznata dosetka: ako već možemo i moramo bez Tita, možemo i bez mnogih drugih. I onda naravno godine 1982. emisija je ukinuta pod pritiskom tadašnjih partijskih moćnika. Međutim, zanimljivo je da su ga kasnije, uvidevši koliki su gnev kod naroda izazvali, to njegovo, dakle, uklanjanje, molili da se vrati. Duško im je tada u svom stilu odgovorio rečenicom: ja jesam mali čovjek s radija, ali se ne palim i ne gasim na dugme, koju mi danas isto mnogo koristimo, samo je malo preformulišemo, jel?
1: Kako biste opisali njegov humor?
2: Kao topao, inteligentan i pomalo nestašan, ali nikada prazan. Kod njega humor nije služio samo tome da nekoga nasmeje. On je humor koristio da čovjeka natera da zastane, da razmisli. I još nešto što mi je veoma važno, Radović je umeo da bude duhovit bez potrebe da nekoga ponizi, da ponizi čovjeka. A to je velika stvar. Danas često mislimo da moramo nekoga ismejati da bismo bili duhoviti. Kod Radovića toga nema, bar ne u toj meri. On ume da se nasmeje društvu, gradu, političarima, običnom čoveku, ali često i samom sebi.
1: Kada sklonimo humor, šta ostaje? Koja je bila njegova osnovna životna filozofija?
2: Pa mislim da ostaje čovjek koji je veoma pažljivo posmatrao život. I mislim da je upravo to ključ za razumevanje Radovića. On je posmatrao ono što mi često više ne primećujemo. Dete koje postavlja pitanje, čovjeka koji žuri, komšiju koji se svađa, grad koji se budi, čovjeka koji se smeje, nekoga koji je usamljen. On je svega toga pravio književnost. Zato njegove rečenice deluju kao da su jednostavne, ali nisu. One su jednostavne zato što je Radović umeo da složen život prevede u jednostavnu misao.
0: Još jedna kapa.

da je žuto ljuto kao da nas neće. Pažnja, pažnja, velika jesenja kupoprodaja. Prodajemo suncobrane, kupujemo kišobran, prodajemo staro lišće, kupujemo

0: okačila svoje žute značke. Kad je vetar zapevao novembarske tačke.
1: Portreti.
2: Duško Radović je preminuo 1984. Više od 4 decenije kasnije mi i dalje govorimo o njemu. Zašto?
3: Zato što je govorio o stvarima koje ne zastarevaju. O ljudima, ljubavi, deci, roditeljima, o glupostima, pameti, o vlasti, prijateljstvu, o svakodnevnom životu. Promenile su se tehnologije, promenili su se i mediji, promenile su se i navike. Ali čovjek se nije toliko promenio. Promenio se i čovjek, ali bar ne u toj meri. I zato Radović i danas funkcioniše. Pa možemo samo zamisliti njegove aforizme u novinama, na radiju, u televiziji, ali vjerujem da bi se snašao i u današnjem digitalnom svijetu. Možda bi imao društvene mreže, možda bi imao neki podcast, možda bi bio i veoma zanimljiv youtuber, ali ono najvažnije, i dalje bi posmatrao ljude.
2: Kada ste već pomenuli današnje vreme, evo jedne malo neobične pretpostavke. Da je Duško Radović danas živ u vremenu društvenih mreža, interneta i veštačke inteligencije, kako mislite da bi reagovao?
3: Pa mislim da bi mu ovo vreme bilo veoma zanimljivo. Ali verujem da bi ga i veoma brzo počelo i nervirati. Jer Radović je voleo da posmatra čovjeka. A danas imamo čovjeka koji mnogo toga više ne radi sam. Algoritmi mu preporučuju šta da čita, šta da gleda, šta da sluša, šta da kupi. I vjerujem da bi Radović upravo tu pronašao mnogo materijala za svoje komentare. Ali mislim da bi nas upozorio na jednu stvar. Tehnologija može da nam pomogne da brže dođemo do informacija, da nam olakša život. Ali ne može umjesto nas da živi život. A Radović upravo od života pravio književnost.
2: Kada biste morali da izdvojite samo jednu poruku koju biste preneli učenicima u školskoj biblioteci kroz Radovićevo delo, koja bi to poruka bila?
3: Pa recimo, čitajte zato da biste bolje vidjeli svet. Ne samo da biste znali više, ne samo da biste dobili bolju, višu ocenu, nego da biste bolje razumjeli ljude, prijatelje, roditelje, učitelje. A Duško Radović je upravo takav autor. On vas nauči da gledate, da primetite, da se čudite, da postavljate pitanja, da se smejete, ali i da razmišljate. I zato mislim da Radović pripada svakoj školskoj biblioteci.
2: A kada biste morali da izdvojite samo jednu osobinu Duška Radovića, šta biste izdvojili?
3: Pa imaju je mnogo osobina, ali recimo radoznalost. Mislim da je bio čovjek koji je stalno gledao svet oko sebe. Radoznalost je možda jedna od najvažnijih osobina svakog pisca, svakog autora, ali i svakog bibliotekara. Bibliotekar mora da bude radoznao, mora da pita što ovo dete, što ovog učenika zanima, što mu treba, koju knjigu da mu preporuči, ako postavi pitanje, što se krije iza njegovog pitanja. Radović je upravo tako posmatrao svet, kao da je stalno postavljao pitanje što se ovdje zapravo događa.
2: Za kraj, hajde da se malo poigramo maštom, da sada možemo da pozovemo Duška Radovića u naš studio Radio Borova, sedne ovdje između nas i kažemo mu: Duško, prošlo je više od 40 godina od kada nisi s nama, ali dalje te čitamo, slušamo i citiramo. Šta mislite, šta bi nam odgovorio?
3: Mislim da bi prvo napravio neku šalu na naš račun. Možda bi pogledao ovdje po studiju, ovu silnu tehniku, mikrofone, nas dvoje, i onda bi rekao nešto sasvim neočekivano. A onda bi vjerovatno rekao i nešto jednostavno. Možda: nemojte mnogo da me hvalite, bolje čitajte knjige, eto tako recimo, nešto u njegovom stilu. I mislim da bi to zapravo bila njegova najbolja poruka. Jer Radović nikada nije bio samo čovjek citata. On je bio čovjek knjige, jezika, radija, razgovora i života. I možda je upravo i zato ostao živ. jer pravi pisac ne ostaje živ samo u svojim knjigama. On ostaje živ u načinu na koji posle mi njega gledamo na svet.
2: Siniša, za sam kraj, kada biste jednom rečenicom morali da predstavite Duška Radovića nekome koga nikada nije čitao, šta biste mu rekli?
3: Duško Radović je bio pisac koji nas je učio da se smejemo životu, ali nikada da mu se rugamo, da gledamo svet očima deteta, ali da o njemu razmišljamo zrelo. I možda je upravo zato njegov glas i danas tako blizu. I završio bi po meni njegovom najboljom: pre nego što krenete tražiti sreću, proverite, možda ste već srećni. Sreća je mala, obična i neupadljiva, i mnogi je ne znaju videti. I mislim da je to u stvari najbolji recept za život. Ceniti male, svakodnevne stvari i radovati se svakom novom jutru. Baš onako kako nas je on budio s vrha zgrade Beograđanke.
2: Dušan Duško Radović, pisac, pesnik, novinar, aforističar, urednik Čovek radija i televizije. Ali možda pre svega čovek koji je umeo da pronađe neobično u običnom. Siniša, hvala vam što ste bili naš gost.
3: Hvala vama na pozivu, bilo mi je veoma ugodno i drago. I možda za sam kraj samo jedna misao. Čovjek može otići, ali ako je umeo da pronađe prave reči, te reči nastavljaju da razgovaraju s nama. A Duško Radović je ostavio mnogo, mnogo takvih reči.
2: Poštovani slušalci, hvala na pažnji. Slušali ste emisiju Portreti Radio Borova. Pored našeg gosta, magistra bibliotekarstva Siniše Roknića, u pripremi realizacije emisije učestvovali su Dragana Zečević, Borislav Vuković i Srđan Knežević. Do novog susreta za 7 dana. Ostanite radoznali, čitajte i čuvajte lepe reči.
1: Portreti. Emisija Radio Borova o znamenitim ličnostima iz naše prošlosti i istaknutim savremenicima. Portreti.

0: Svakodnevni izvor informacija, muzike i obrazovnog sadržaja.
1: Izvor informacija.
2: Znaj.
1: Radio Borovo.
0: Radio. Kom se veruje.
1: Radio-borovo.hr.

0: Slušaoci traže reportaže.
1: Traže reportaže.
2: Uvek na mestu zbivanja.
3: Ovaj radio.
0: Uvek na mestu zbivanja. Radio Borovo.

izgradimo zajedno most radosti i sreće. Na talasu Radija Borovo, emisija vaših želja kreće.

0: naše srce kuca.
1: Poštovani slušaoci, srdačno vas pozdravljamo na početku emitovanja želje i čestitki na našem talasu. Dragoj prijateljici Danici Vestić, srećan rođendan, puno sreće, veselja i zdravlja u životu, a njenoj mnogobrojnoj porodici srdačan pozdrav i svako dobro želi prijateljica Bosa.

Poruka za Danicu Vestić. Draga moja sele, srećan ti rođendan i da dočekaš tvoga praunuka da oženiš, od srca ti želi tvoja bosa.

Poruka za Danicu Vestić. Draga moja sele, srećan ti rođendan i da dočekaš tvoga praunuka da oženiš, od srca ti želi tvoja bosa.

Poruka za Danicu Vestić. Draga moja sele, srećan ti rođendan i da dočekaš tvoga praunuka da oženiš, od srca ti želi tvoja bosa.

Poruka za Danicu Vestić. Draga moja sele, srećan ti rođendan i da dočekaš tvoga praunuka da oženiš, od srca ti želi tvoja bosa.

0: Ovo su bile želje i čestitke na talasu Radio Borova. Poštovani slušalci, hvala na pažnji i ostanite dalje uz naš program.
1: Tačno je 16 časova. Sponzor tačnog vremena, poljoprivredna zadruga Brestove Međe Borovo.
2: Vreme je za
3: informator.
2: Obaveštavamo, pozivamo, najavljujemo, informišemo
3: u informatoru.
2: Da ne propustite ni jedan događaj.
3: Tu je informator.
2: Informator.
3: Informator.
0: Slušate informator Radio Borova. Ogranak Borovo naselje Gradske biblioteke Vukovar poziva na predstavljanje knjige Valovi podrške autora Hrvoja Gudlina. Knjiga donosi ličnu i profesionalnu priču autora isprepletenu iskustvima iz rada sa decom sa teškoćama, stručnim promišljanjima i spoznajama o potencijalu terapijskog rada u vodi. Posebna pažnja posvećena je pristupu usmerenom na porodicu u kojem roditelji postaju važni partneri u procesu podrške i razvoja deteta. Kroz predavanje i promociju knjige posetioci će se upoznati sa pričom o njenom nastanku, iskustvima iz prakse koje voda pruža u unapređenju kvaliteta života dece s teškoćama i njihovim porodicama. Susret će biti održan u petak 25. septembra s početkom 18 časova u prostoru ogranka Borovo naselj na adresi ulica Domovinskog rata 1 u Tržnom centru. U organizaciji Srpskog kulturno-umetničkog društva Branko Radičević iz Dalja, opštine Erdut i turističke zajednice opštine Erdut, u Dalju će u subotu 3. oktobra biti održan sajam Stari zanata, običaja i gužvarijada. Organizatori pozivaju zainteresovane koji žele da učestvuju u takmičenju, upravljanju najbolje gužvare, da se prijave najkasnije do 1. oktobra. Gužvare je potrebno napraviti kod kuće i doneti na takmičenje na sam dan gužvarijade 3. oktobra u vremenu od 10 do 12 časova u Dom kulture u Dalju. Sve takmičare očekuju prigodne nagrade i zahvalnice, a pobednika vredna nagrada. Prijave je potrebno izvršiti najkasnije do 1. oktobra na telefon 098 900 9917 kod Bogdanke Ćurčić ili na mail skud-dalj@net.hr. Istanburaške sekcije Kulturno-umetničkog društva Branislav Nušić Borovo pozivaju decu da se upišu u tamburašku sekciju, postanu deo muzičke priče koja neguje tradiciju, muziku i zajedništvo. Članovi sekcije imaju priliku da nauče da sviraju tamburu, nastupaju na priredbama i manifestacijama, putuju i druže se sa vršnjacima, kao i da razvijaju svoje talente i osjećaj za kulturno nasljeđe. Tamburaška sekcija otvorena je za sve, bez obzira na prethodno muzičko iskustvo. Pridružite nam se i postanite deo zvuka koji spaja generacije, poručuje istamburaška sekcija Borovskog kuda. Za više informacija i upis, zainteresovani se mogu obratiti voditelju sekcije Dušanu Latasu na broj telefona 099-812-9999. Pozorišna grupa Scena Martin, koja deluje pri Hrvatskom domu Vukovar, poziva na prvi susret otvorenog prostora Scene Martin. Pozivaju sve one koje zanima gluma, pisanje, scena ili koji jednostavno žele naučiti nešto novo, da im se 28. septembra s početkom u 19 časova pridruže u Hrvatskom domu. Ne želimo stvarati samo predstave, želimo stvarati prostor u kome ljudi otkrivaju i razvijaju vlastiti umetnički glas, poručuju iz Scene Martin. Zainteresovani im se mogu javiti putem maila tijana.pavliček@live.com. Iz Vukovarskog srpskog pevačkog društva Javor pozivaju zainteresovane ljubitelje muzike i pevanja uzrasta od 5 do 75 da im se pridruže i postanu deo društva. Nije važno da li imate prethodno iskustvo u pevanju, važne su dobra volja, ljubav prema muzici, želja za druženjem i zajedničkim stvaranjem. Pridružite nam se i zapevajmo zajedno, poručuju iz Javora. Za više informacija o upisu i terminima proba obratite im se pozivom na broj 098-901-7313 putem maila vspd.javor@gmail.com te Facebook i Instagram profila. Čuli ste informator Radio Borova, hvala na pažnji.
2: Da ne propustite ni jedan događaj,
3: Tu je informator. Informator. Informator.
4: A sada jedan mali EPP. Reklame.
5: Gde kupiti beskonačnu olovku?
6: Pa u papirusu.
7: U Bosa trgovinama potražite rajčica Džana pasirana 680 grama, euro 49. Keks Moto kakao 288 grama, 2 eura 9 centi. Bosa, što vas čini sretnim?
8: Nezgode se dešavaju, ali briga ne mora biti vaša.
9: Automobili Simić Dalj. Tu smo kad vam je najpotrebnije. Popravak klimarije, vrhunsko lakiranje, zamena autostakala, sve na jednom mestu. Mi preuzimamo kompletnu komunikaciju s osiguranjem dok vi nastavljate bez stresa.
8: Automobili Simić.
9: Besplatna procena štete, besplatno zamensko vozilo i usluga kojoj možete verovati, jer vaše vozilo zaslužuje najbolje. Zapratite našu Instagram stranicu i pozovite 098 193 8839. Automobili Simić Dalj.
10: Marketing program Radio Borova.
11: Muzički poster. Biografije i aktuelnosti, životne priče i zanimljivosti muzičkih izvođača i grupa donosimo u muzičkom posteru Radio Borova.
12: U muzičkom posteru Radio Borova.
11: Uživajte na 100,7 FM.
12: Na 100,7 FM.
11: Muzički poster.
1: Poštovani slušaoci, želimo vam dobar dan u muzičkom posteru. Danas donosimo biografiju i pesme crnogorskog pevača Bojana Marovića.

0: Muzički poster. Biografije i aktuelnosti, životne priče i zanimljivosti muzičkih izvođača i grupa donosimo u muzičkom posteru Radio Borova. U muzičkom posteru Radio Borova. Uživajte na 100,7 FM. Na 100,7 FM. Muzički poster.
1: Sve u životu je prolazno, ali mi smo večni. Radio Borovo.

0: svakoga dana. Ako prodajete, kupujete, iznajmljujete ili menjate, daj da spojimo lepo i korisno. Uz Radio Borovo, spojite i lepo i korisno.
1: Halo?
2: Javljam se povodom oglasa.
0: Mali oglasi. Mali oglasi. Radio Borovo. Radio Borovo.
3: Poštovani slušalci, u nastavku programa Radio Borova poslušajte male oglase. Dom za starije i nemoćne Lukić u Boboti obavlja usluge smeštaja starijih i nemoćnih osoba. Svim korisnicima doma garantuje odličan smeštaj, hranu i medicinsku negu te brigu osoblja doma. Dom Lukić u ugodnom okruženju sa sadržajima prilagođenim svojim korisnicima daje sigurnost i toplinu. Telefoni za informacije 032 560 107, 032 560 107 098 734 426 098 734 426. Firma Grab d.o.o. vrši upis i dostavu ogreva Grab Jasen Hrast i mešana drva Jasen Hrast u cepanicama te izrezana i iscepana drva u paletama Grab Jasen. U ponudi je i piljevina u vrećama. Usluga prevoza je besplatna. Firmu Grab možete pronaći na adresama 12 redarstvenika na kružnom toku Vukovar i Milenka Mirkovića 48 Bršadin. Kontakt telefon je 098 825 199 098 825 199. Načelnik opštine Borovo Zoran Baćanović objavio je javni poziv za prijem u radni odnos jednog radnika ili radnice na određeno vreme na projektu Pomoć u kući za starije i nemoćne osobe faza 4. Javni poziv je otvoren do 23. septembra. Na javni poziv se mogu javiti kandidati s najviše završenom srednjom školom. Kandidati su dužni dostaviti prijavu u zatvorenoj koverti putem pošte preporučeno na adresu opštine Borovo glavna 3. Sve informacije o javnom pozivu mogu se dobiti radnim danom na telefon 032 438 293 032 438 293 kod Svetlane Ostojić ili ličnim dolaskom u projekt Centar Borovo u opštini Borovo od 10 do 13 časova. Iz Hrvatske elektroprivrede obaveštavaju meštane Borova da će u srijedu 23. septembra zbog planiranih radova na postrojenjima elektroenergetske mreže biti u prekidu električna energija na mernim mestima Ozrenska 47, Trg palih boraca BB, glavna BB, Školska 2, glavna 1, Trg palih boraca 3, Trg palih boraca 6, glavna 5, Školska 2A, Nikole Kovačevića BB, glavna BB, Školska 50, Željeznička BB, Mala BB, glavna 44 Borovo. Prekid u snabdevanju električnom energijom predviđen je u sredu 23. septembra u vremenu od 9 do 9.15 časova. Istog dana bez električne energije od 9 do 12 časova bit će domaćinstva u Grobljanskoj ulici od broja 2A do 32 i od 1 do 33, Ratarskoj od 2 do 14 i od 1 do 5, u ulici Đorđa Sremca od broja 2 do 18 i 1 do 29 i u Željezničkoj od broja 6 do 30. Također, 23. septembra u vremenu od 12 do 12.15 bez struje bit će sljedeće ulice: Augusta Cesarca, Balenička, Borisa Kidrića, Božidara Maslarića, Grobljanska, Ive Andrića, Ive Lole Ribara Mala, Nikole Kovačevića, Nikole Tesle, Nova, Osječka, Ozrenska, Petra Kočića, Radnička, Ratarska, Rudina Dudić, Ruže Stojanović, Savulja, Vikend Naselje, Slobode, Srednje, Remska, Trg palih boraca, Veselina Stojakovića, Vinogradska, Vladimira Nazora, Vuka Karadžića, Vukovarska, Zmajova Jovanovića, Đorđa Sremca, Đure Pucara, Školska i Željeznička. U slučaju nepovoljnih vremenskih uslova radovi se odgađaju. Za sva druga pitanja dostupan je e-mail info.dpvinkovci@hep.hr ili telefon 0800 300 409. Udruženje žena i penzionera Dalj organizuje četvrtu žensku fišijadu koja će biti održana 17. oktobra u Dalju. Učesnike i posjetioce očekuju druženje, priprema fiša i dobra zabava uz grupu Merak. Ekipe broje 7 članova i jednog kuvara, a učešće po ekipi iznosi 60 evra. Za sve dodatne informacije i prijave zainteresovani se mogu javiti predsjednici Branki Sundić na broj telefona 095 377 2917, 095 377 2917. Slušali ste male oglase Radio Borova. Hvala na pažnji.
1: Slušajući nas, čuće i za vas Marketing Radio Borova.

0: Vreme je za Informator. Obaveštavamo, pozivamo, najavljujemo, informišemo
1: u Informatoru.
0: Da ne propustite ni jedan događaj.
1: Tu je Informator. Informator. Informator.
2: Slušate Informator Radio Borova. Ogranak Borovo naselje Gradske biblioteke Vukovar poziva na predstavljanje knjige Valovi podrške autora Hrvoja Gudlina. Knjiga donosi ličnu i profesionalnu priču autora, isprepletenu iskustvima iz rada sa decom sa teškoćama, stručnim promišljanjima i spoznajama o potencijalu terapijskog rada u vodi. Posebna pažnja posvećena je pristupu usmerenom na porodicu u kojem roditelji postaju važni partneri u procesu podrške i razvoja deteta. Kroz predavanje i promociju knjige posetioci će se upoznati sa pričom o njenom nastanku, iskustvima iz prakse koje voda pruža u unapređenju kvaliteta života dece s teškoćama i njihovim porodicama. Susret će biti održan u petak 25. septembra s početkom 18 časova u prostoru ogranka Borovo naselje na adresi ulica Domovinskog rata 1 u Tržnom centru. U organizaciji Srpskog kulturno-umetničkog društva Branko Radičević iz Dalja, opštine Erdut i turističke zajednice opštine Erdut, u Dalju će u subotu 3. oktobra biti održan sajam Stari zanata, običaja i gužvarijada. Organizatori pozivaju zainteresovane koji žele da učestvuju u takmičenju, upravljanju najbolje gužvare, da se prijave najkasnije do 1. oktobra. Gužvare je potrebno napraviti kod kuće i doneti na takmičenje na sam dan gužvarijade 3. oktobra u vremenu 10 do 12 časova u Dom kulture u Dalju. Sve takmičare očekuju prigodne nagrade i zahvalnice, a pobednika vredna nagrada. Prijave je potrebno izvršiti najkasnije do 1. oktobra na telefon 098-900-9917 kod Bogdanke Ćurčić ili na mail skud-dalj@net.hr. Istamburaške sekcije Kulturno-umetničkog društva Branislav Nušić Borovo pozivaju decu da se upišu u tamburašku sekciju, postanu deo muzičke priče koja neguje tradiciju, muziku i zajedništvo. Članovi sekcije imaju priliku da nauče da sviraju tamburu, nastupaju na priredbama i manifestacijama, putuju i druže se sa vršnjacima, kao i da razvijaju svoje talente i osjećaj za kulturno nasljeđe. Tamburaška sekcija otvorena je za sve, bez obzira na prethodno muzičko iskustvo. Pridružite nam se i postanite deo zvuka koji spaja generacije, poručuje Istamburaška sekcija Borovskog kuda. Za više informacija i upis, zainteresovani se mogu obratiti voditelju sekcije Dušanu Latasu na broj telefona 099-812-9999. Pozorišna grupa Scena Martin, koja deluje pri Hrvatskom domu Vukovar, poziva na prvi susret otvorenog prostora Scene Martin. Pozivaju sve one koje zanima gluma, pisanje, scena ili koji jednostavno žele naučiti nešto novo, da im se 28. septembra s početkom u 19 časova pridruže u Hrvatskom domu. Ne želimo stvarati samo predstave, želimo stvarati prostor u kome ljudi otkrivaju i razvijaju vlastiti umetnički glas, poručuju iz Scene Martin. Zainteresovani im se mogu javiti putem maila tijana.pavliček@live.com. Iz Vukovarskog srpskog pevačkog društva Javor pozivaju zainteresovane ljubitelje muzike i pevanja uzrasta od 5 do 75 da im se pridruže i postanu deo društva. Nije važno da li imate prethodno iskustvo u pevanju, važne su dobra volja, ljubav prema muzici, želja za druženjem i zajedničkim stvaranjem. Pridružite nam se i zapevajmo zajedno, poručuju iz Javora. Za više informacija o upisu i terminima proba obratite im se pozivom na broj 098-901-7313 putem maila vspd.javor@gmail.com te Facebook i Instagram profila. Čuli ste Informator Radio Borova, hvala na pažnji.
0: Da ne propustite ni jedan događaj.
1: Tu je Informator. Informator. Informator.
3: Gaja Teratelus.
2: Zabavna emisija posvećena našoj majci zemlji. Lepota ispred nas, iza nas, ispod nas,
4: svuda oko nas.
3: Gaia Terra Telus.
4: U toj lepoti govorimo o načinu življenja, o blagodetima koje nam naša planeta pruža, o ljudima, njihovim kulturama, običajima i putevima kroz vreme, o drevnim civilizacijama, našim precima i mnogim neiscrpnim temama koje nas povezuju sa zemljom. Putovanje kroz svet, prirodu i čoveka.
3: Budite sa nama u emisiji Gaia Terra Telus.
5: Gaia Terra Telus. Putovanje kroz svet, prirodu i čoveka.
3: Gaia Terra Telus.
2: Lep pozdrav uz emisiju Gaia Terra Telus. Danas vas vodimo u Illinois. Država smeštena na mestu gde se spajaju velika jezera i nepregledne ravnice, ova zemlja predstavlja pravu geografsku kapiju američkog srednjeg zapada. Na severoistoku je zapljuskuju moćni plavi talasi jezera Michigan, dok njenu zapadnu granicu ponosno čuva veličanstvena reka Mississippi. Illinois je pretežno ravničarska država, bogata plodnom crnicom koja je vekovima hranila naciju. Ipak, ako krenete ka samom jugu, ravnica polako ustupa mesto brdima i mističnim šumama Nacionalnog parka Shoni. Illinois se graniči sa čak 6 država, što ga čini prirodnom raskrsnicom puteva, kultura i sudbina.

Za kraj našeg današnjeg putovanja u emisiji Gaja Terra Telus okrećemo se onom skrivenom, prirodnom licu Ilinoisa, čiji je zvanični nadimak zemlja Linkolna. Van svetlosti Velegrada, Ilinois krije čudesne prirodne lepote. Jedno od najposećenijih mesta je državni park Starved Rock, poznat po svojim dramatičnim kanjonima, uskovitlanim vodopadima i gustim šumama koje u jesen poprimaju čarobne boje. Ilinois je država koja spaja nespojivo, divlju prirodu, plodna polja kukuruza i soje, istorijske gradiće i ultramoderne metropole. Ona slavi progres, ali duboko poštuje svoju istoriju i prirodu koje je okružuje. Hvala što ste bili sa nama i danas u emisiji Gaja Terra Telus. Do sljedećeg slušanja, čuvajte našu planetu.

0: Terra Telus.
1: Zabavna emisija posvećena našoj majci zemlji. Našoj majci zemlji. Lepota ispred nas, iza nas, ispod nas, svuda oko nas.
0: Gaia Terra Telus.
1: U toj lepoti govorimo o načinu življenja, o blagodetima koje nam naša planeta pruža, o ljudima, njihovim kulturama, običajima i putevima kroz vreme, o drevnim civilizacijama, našim precima i mnogim neiscrpnim temama koje nas povezuju sa zemljom. Putovanje kroz svet, prirodu i čoveka.
0: Budite sa nama u emisiji Gaia Terra Telus. Gaia Terra Telus.

Već ti si spala, a nisam se još naljubila. A ja sam rekao, sad ne pamtim sve, al nešto u stilu.

Nek ti lice srećom gori, ali nijednoj nisam rekao da mi s tugom smije se bori. Jer ja sam sanjan lup.

0: reci.
1: Ne treba to sada meni, i obrni i okreni, sviđa mi se više ovaj šank.
0: Reci. Šank.

0: Emisija Radio Borova posvećena nacionalnim manjinama Vukovarsko-sremske i Osječko-baranjske županije. Baština svakog drugog četvrtka, 10 minuta iza podneva.
1: Poštovani slušalci, dobar dan. U današnjoj emisiji Baština ugostit ćemo Ognjena Petkovića, glumca, reditelja i scenarista koji deluje pri udruženju Bara Film, koji je organizator 5. Klein Film Festivala u Vukovaru. Gospodine Petkoviću, dobar dan i dobro nam došli.
2: Dobar dan, bolje vas našao.
1: Vukovar ovih dana živi u znaku filma, ali razgovora, muzike, susreta i ljudi koji veruju da kultura može otvoriti neke nove vidike. Radi se o 5. izdanju internacionalnog festivala kratkometražnog igranog, dokumentarnog i animiranog filma Klein Film Festivala, koji će ove godine trajati od 18. do 20. septembra na nekoliko lokacija u Vukovaru. Klein Film Festival nije samo još jedan filmski festival. On nosi ime Huga Kleina, Vukovarca, psihoanalitičara, pozorišnog reditelja i teatrologa, čiji je život i rad ostavio važan trag u filmu, pozorištu, ali i kulturi. Ko je Hugo Klein i zašto je važno da ga danas ponovo upoznajemo?
2: Hugo Klein je jedan od najznačajnijih ljudi koji su se rodili zapravo u Vukovaru. Mi imamo, kako ja volim da kažem, strašno jaku emigraciju. Ali on je bio osnivač psihoanalize u bivšoj Jugoslaviji, bio je Freudov učenik i bio je jedan od najznačajnijih ljudi što se tiče pozorišta, pozorišne pedagogije, pozorišne režije. Dakle, napisao je udžbenik koji se zove Osnovni problemi režije, koji zapravo služi u ovom takozvanom sadašnjem regionu, kako mi to zovemo, kao biblija zapravo za svakog reditelja. Dakle, bez njega ne postoji psihoanaliza, bez njega ne postoji pozorišna režija. Ja mislim da to u svakom slučaju nije malo. On je čovjek koji se bavio analizama, završio je prvo Vukovarsku gimnaziju, rodio se na ulazu u svodove, kuća mu je sad je srušena, postoji tamo neko drveće posađeno, ali u svakom slučaju mislim da je ovaj festival na neki način opet njegov spomenik i da taj moment prisjećanja i sećanja na takve ljude treba da negujemo i naprosto to su neki ljudi koji su nas uzdizali kulturom i nekim drugim stvarima koje mislim da su vrednije od bilo čega što je materijalno. Tako da, evo, to je bio ukratko Hugo Klein, jedan veliki humanista, jedan, naprosto je njegov sin posle, verovatno ga svi znaju, za Ivana Kleina, on je bio lingvista, njegova knjiga se davala u slagalici, jel, uvek. Tako da, eto, to je jedna porodica koja je bila onako vrlo, vrlo uspešna.
1: Hugo Klein je bio Vukovarac. Koliko je njegovo vukovarsko poreklo važno za ovaj festival? Odnosno, da li kroz njegovo ime zapravo pokušavate da vratite deo jednog kulturnog Vukovara u kolektivno pamćenje?
2: Pa ja mislim da povratkom bilo kog od ljudi koji su na bilo koju god, na koju god stranu sveta da su otišli, ako pokušamo da uzmemo i da vratimo deo toga što su oni živeli, što su oni stvarali, mi ćemo sigurno da uzmemo i da napredujemo u svakom smislu, u kulturnom, u intelektualnom, u društvenom. Dakle, mislim da kao što sam rekao, ovo jeste na neki način festival koji je njemu posvećen, ali je posvećen svima, posvećen je prvenstveno deci. Dakle, šta ostaje iza nas, na koji način se mi ophodimo prema tome. I ja mislim da je to neko zapravo zaveštanje i mislim da bi on to voleo. Ja znam mnogo ljudi kojima je on predavao, ne znam, od Bore Draškovića, Ljubiše Ristića pa nadalje, kojima je on bio direktan profesor. Tako da, mislim da je to nevjerovatno jedna značajna figura i zapravo ono što treba od njega vratiti, to je ta pedagogija i to je taj moment gdje će ovaj festival da bude posvećen prvenstveno deci, a onda i svim ostalima. Dakle, mi moramo da se bavimo decom, mi moramo da se bavimo tom, da deci puštamo taj jedan moment u kom će oni da imaju prostor kreative, dakle da im nisu stvari unapred predodređene, nego da opet oni mogu da vide različite stvari i da u odnosu na to donose svoje sopstvene odluke.
1: Festivalski slogan ove godine je In Continuo. U kontinuitetu, u trajanju, u neprekidnom razgovoru i sa filmom, umetnošću i ljudima. Šta za vas znači ovaj slogan?
2: Pa In Continuo je zapravo film profesora Vlatka Gilića, koji je bio i moj profesor, kako na osnovnim, delom na osnovnim, učestvuje često u raspravama na našoj klasi, tako kasnije i direktno na doktorskim studijama u Novom Sadu. On je umro, nažalost, ove godine, ali ti filmovi koji su ostali za njega su ostavili neizbrisiv trag. Kvalitet koji on ostavio pre svega je nešto što nadilazi savremenost. Dakle, to su naprosto svevremeni filmovi, ali to ne kažem ja, to kaže i podatak da su njegovi filmovi otišli u Voyager, kad je Voyager 86. jel da, otišao u svemir. Tako isto se njegovi filmovi čuvaju ispod Nacionalnog muzeja MoMA, čini mi se, u atomskom skloništu, kao tekovina čovječanstva ako dođe do katastrofe, kataklizme ili bilo čega, da ti filmovi prežive. Tako da u tom kontekstu pokušavamo uvek da revitalizujemo neke ljude koji su neverovatno značajni, a koje smo možda malo skrajnuli ovoj poplavi svega danas ovih marketinških trikova i brzog života nekog, gde nam ne ostavljaju prostor da mislimo svojom glavom. Tako da profesor Gilić je taj film napravio kontinuo 72. godine. Govorio nam je kako ga je napravio, zato što je u jednom članku iz novina negde letio avionom i video kako je cela reka krvi tekla u Vijetnamu. To mu je nešto bilo onako neverovatno potresno, i odlučio da napravi taj film In Continuo, zapravo kao jedan pacifistički, kao jedan antiratni film. I naziv festivala In Continuo ove godine upravo vuče svoju vezu sa tim filmom i željom da se taj kontinuitet, kako ga je on nazvao, zapravo u kontinuitetu, da se rat odvija. Ja mislim da mi ipak želimo da ukažemo na to i da pokušamo da prekinemo to nešto, jer u kontekstu globalnih dešavanja jedino što možemo da radimo je da apelujemo da je to jedna od najvećih gluposti koje čovječanstvo stvorilo, a to je rat.
1: Festival nudi raznovrstan program za različite generacije. Predstavite nam program u Srpskom domu, Na dobroj vodi, muziku, kabare i ovaj takmičarski filmski deo.
2: Program je ove godine, ja bih rekao, izuzetno bogat. Dakle, u Srpskom domu krećemo s otvaranjem u 5 časova. Gospodin Čalić ima promociju knjige o Hugo Kleinu upravo. Nakon toga, odmah uz promociju, ćemo vidjeti taj film po kome je festival ove godine i dobio tu svoju krilaticu In Continuo profesora Gilića. Otvaramo festival i onda se selimo u muzej od 7 časova, zapravo u dvorište muzeja, ali ne ono veće, nego manje. Tamo smo postavili platno i tamo će biti projekcije takmičarskog dela filmova od 7 časova. Nakon toga idemo u Zmajevu kuću. Mi smo je tako nazvali, Zmajeva kuća. U Zmajevoj kući, dakle, se održava kabare Gorana Lazovića. To je jedan, po meni, jedan od najboljih živućih pesnika trenutno u Srbiji. I on uz Željka, koji ga prati na gitari, recituje svoje stihove, govori stihove, i mislim da taj jedan prostor koji je ZVO obezbedio, mislim da pokušavamo onako nekako da ga podignemo i da mu damo neku funkciju, i mislim da je taj prostor nešto što je baš onako autentično. Evo, pozivam ljude da dođu tamo, mislim da to je odmah blizu Srpskog doma, tu u ovoj ulici, kod Maka, evo da tako kažem, odmah pored Maka, to je Ivana Meštrović 14, dakle. Tu će biti ta ideja. Onda imamo u subotu, idemo sa radionicama glume za decu, tako da evo, pozivam i roditelje da ako hoće, to smo sad obezbedili, prvak Srpskog narodnog teatra Strahinja Bojovića da dolazi ovde svake nedelje za vikend, i dakle klinci će moći da se prijave na glumu, da idu na kraju te cele seansa se očekuje predstava koja će zapravo da bude kruna tog celogodišnjeg, da tako kažemo, rada, ili osmomesečnog, kako već hoćete. Zatim imamo isto tako, nakon toga imamo projekciju dečijih filmova, pričamo o Srpskom kulturnom centru. Dakle, da ne bude zabune, ovih prethodnih godina je bilo zabune, dakle, Srpski dom je jedno, a Srpski kulturni centar je prostor koji se nalazi unutar zgrade ZVO-a. dakle u podrumu ZVO-a i tu unutra ćemo da puštamo dečije filmove od 12 časova. To su fantastični dečiji filmovi, da neko ne misli da je nešto, to su, sad kad kažem poljski filmovi, ljudi će se zapitati, ali oni Poljaci svakako imaju jednu od najboljih kinematografskih škola, tako da nema titlova, nema ništa, tako da deca raznih uzrasta apsolutno mogu da dođu i to je program od sat vremena. Zatim idemo na radionicu, imat ćemo radionicu Zorana Tajirovića, on je jedan romski doktor nauka koji je zapravo završio slikarstvo i bavi se filmom, ima svoj festival From i napravio jedan fantastičan film na kojemu mu je čak i David Lynch pozavideo, a to je Crvenkapica. Pričat ćemo sa njim o filmu, o svemu, to će biti neka vrsta workshopa ili ti radionice, mislim to je Srpski dom, čini mi se u 5 časova ta subota. Onda ćemo imati projekciju filmova takođe u muzeju, u dvorištu muzeja, tako da evo, ako bude dolazi, nek ponese neku jaknicu ili duks, i nakon toga se ide na koncert Neleta Karajlića na Dobroj vodi. To je taj deo zapravo sad. To će biti kao, to je nam je taj nastup koji je na Dobroj vodi. Onda nakon toga nedelja idemo isto sa nekim lakšim programom, isto imamo takmičarski deo, isto ima škola glume koja ujutru kreće oko 10 časova, čini mi se 10 časova u Srpskom kulturnom centru, dakle zgrada ZVO-a, i ništa, to je manje više to, kasnije dodela nagrada, imamo taj mali party ili žurkicu, kako bi to nazvali, nakon dodele nagrada, ponovo u Zmajevoj kući, dakle Ivana Meštrović 14, blizu Srpskog doma tamo u centru, eto to je.
1: Malo samo možda da rezimiramo ovaj takmičarski deo, koliko filmova će biti prikazano i dakle svi će biti prikazani u muzeju, ako sam dobro shvatio.
2: Ne. U muzeju se prikazuje petak, subota. Dakle, petak, subota je muzej, a u nedelju je Srpski dom. Tamo ćemo odmah da uručimo i nagrade nakon finalne projekcije tog trećeg bloka filmova.
1: Dobro, malo možda
2: O filmovima. Imamo 14 filmova u glavnom takmičarskom programu. Filmovi su sa raznih strana sveta. To je ono najbolje otprilike što sam birao. Moram da kažem da se zahvaljam Toniju Glamčevskom i njegovoj ženi Blondin iz Nancy-a u Francuskoj, sa kojima smo se evo već drugu godinu sarađujemo na kratkim filmovima, ali i na neki način razmenjujemo filmove, razmenjujemo ideje kako doći do dobrih filmova, tako da imamo jedan od kvalitetnijih programa i zaista ovo što možete da vidite na Klajnu, to možete da vidite na najboljim svetskim festivalima, i to je ono zapravo što je meni bila ideja, da ono što je trenutno u svetskom vrhu, što je trenutno nešto što čovjek može da vidi, može da se vidi na Klajnu. Tako da evo, to je bila zapravo, to je ideja celog festivala, ne da puštamo nešto što je već probano, što nije naprosto na određenom nivou. Ovo je vrhunski nivo filmova i najbolji svjetski festivali su ih puštali, pa tako ćemo i mi ovdje imati priliku da ih gledamo. Isto sam zaboravio omaž profesoru Giliću sa ostatkom filmova, to su Juda, Moć, Za dan više i Ljubav. Ljubav je inače proglašena najboljim kratkim filmom 20. veka u Srbiji, a profesor Gilić je jedan od 50 najboljih dokumentarista svih vremena. Tako da, mislim, malo li je.
1: Okay. Kada pogledate celi festivalski program, šta je ono što ga povezuje?
2: Povezuje ga ideja. Uvijek ga povezuje ideja, i ideja je da je kvalitet ono što je najvažnije, sve ostalo su sitnice.

0: Slušate Baštinu, emisiju o nacionalnim manjinama.
1: Nakon muzičke numere nastavljamo sa emisijom Baština i razgovor sa Ognjenom Petkovićem o programu ovogodišnjeg Klein Film Festivala. Iza svakog festivala postoje ljudi koje publika uglavnom ne vidi. Ljudi koji mjesecima planiraju, dogovaraju, traže, zovu, rešavaju probleme. Šta je vas lično privuklo ovoj priči i radu na Klein Film Festivalu?
2: Privuklo me to što kad sam bio mali ili kad sam bio mlađi u nekoj sredini koja je nudila određenu vrstu izbora, je ponekad prolazio i dolazio neko ko je dolazio i otvarao neki novi svet. I meni je uvijek taj moment bio zapravo nešto što me fasciniralo i što me odvuklo zapravo u čemu se bavim, a to je film i pozorište i negde pisanje, scenaristika, i to je nešto što meni uvijek to bilo fascinacija, da čovjek uopšte može da se bavi tim stvarima. Što bi rekao Handke, biti pisac to nije normalno, ali ja mislim da generalno biti u umetnosti, to svakako ta pozicija nije nešto što je uobičajeno. Ali ako mi kroz sve ove godine uspemo da napravimo jednog, dva ili pet kvalitetnih ljudi koji će imati priliku da zbog ovoga se ohrabre ili da dobiju određenu vrstu energije da uđu u nešto, i da ovo naše društvo ovde ima mogućnost da dobije tako neke ljude koji su kvalitetni, mislim da smo napravili veliki posao, veliki uspeh. I ako uspemo malo da odvojimo ljude od svakodnevice u smislu tih vesti, tih reklama, jer vesti su reklama, sve su, misli su preubrzane, ništa nije sporo, ni o čemu se ne razmišlja, niko nema vremena ni za šta, a zapravo sve to nebitno. I sad ako se vratimo na suštinu, onda mislim da smo uspeli.
1: Što je najteže napraviti u jednom ovakvom festivalu u Vukovaru, a šta je ono što vas svaki put iznova motiviše da ga pravite? Kad i kako se rodila ideja za ovim festivalom?
2: Najteže napraviti festival. Mislim, kako da vam kažem, ali ne mogu da kažem da postoji određena vrsta, to vam je onaj rad u kom vi zapravo osjećate umor, ali osjećate i satisfakciju. Tako da lagao bi kad bi rekao da je samo umor. Da li je lako, nije lako, postoje jako puno prepreka, postoji naravno kao i u svakom poslu, i u ovom vašem i u bilo kom drugom poslu postoje prepreke, ali ako ćemo stati na prvoj prepreci, onda nikad nismo trebali da radimo. Kad sam prvi put, ta želja za festivalom se pojavila odavno, ali nekako sam Vukovar i ovu našu ovde sredinu doživljavao kao mesto na kom treba da postoji takva vrsta festivala, jer to je ono što sam ja gledao i ovde i po Evropi, po svetu, način na koji funkcioniše, i mislim da upravo taj festival treba ovde da se pravi. Njega napraviti u Zagrebu, u Novom Sadu ili Beogradu je ništa. To je naprosto lako. Ali napraviti ovde takvu vrstu festivala je ono zapravo što je Fitzgeraldo, jel? Prevući brod preko brda. Tako da, eto,

0: da pogledamo, to naravno treba da bude podstrek za upravo to što ste rekli, za druženje nakon odgledanog filma ili za polemiku, za kritikovanje ili za pohvalu, za bilo šta, ali u svakom slučaju da postoji ta jedna vrsta druženja koja mislim da je neophodna i mislim da smo je negde izgubili koliko god to, jer svi imamo televizor, sve nam je dostupno, ne moramo se, ide društvo ka tome naprosto da mi ne moramo da se pomerimo nigde. Mi možda živimo u svojim sobama, doneće nam ovi hranu, ovi će nam doneti ovo, gledat ćemo televizor i svi smo zatvoreni u Platonovu pećinu u kojoj možda nam se plasira bilo šta, a mi nekako smo u toj ušuškanosti, ne želimo da, kao da ne želimo da izađemo iz tog prostora. Tako da mislim da je festival uvek jedno jako dobro tlo da se pokuša izaći iz sopstvene ličnosti. Što bi rekao Mika Antić, bolje napraviti jedan korak izvan sebe nego hiljadu u sebi. Tako da eto, i upravo tom rečenicom želim da pozovem ljude da dođu na festival.
1: Kada biste danas mogli sesti sa Hugom Kleinom u njegovom Vukovaru i vašem, dakle, jer ste i vi iz Vukovara, i ispričati mu šta se danas događa, da postoji festival koji nosi njegovo ime, da u njegovom gradu se okupljaju filmski autori, umetnici i publika, šta biste mu rekli?
0: Pa prvo, uplašio bih se da moram da sednem tako sa Hugom Kleinom, zato što je on bio psihijatar, čovjek je psihoanalitičar, znači da u svakom slučaju bi imao određenu vrstu problema, ali kada bi mogao da sednem bez da bude analiziran, onda bi mislim da je to nešto što je, kako da vam kažem, ne mogu sad da kažem šta bi mu rekao o festivalu. Pa rekao bi da je festival upravo otišao onim tragom kojem je on govorio da treba da ide režija, da treba da ide umetnost, a to je ideja. Tako da mislim da bi bio u svakom slučaju zadovoljan, da bi bio začuđen, da bi bio donekle i fasciniran, jer on je nakon gimnazije je on otprilike otišao iz Vukovara isto na studije, pa se jedno vreme čak i vratio, čini mi se, ali otišao je i u Beograd i tamo je osnovao i psihijatrijsku kliniku i svašta nešto, i lečio je ljude i posle Prvog svetskog rata i posle Drugog svetskog rata, i u Drugom svetskom ratu je pisao sinu pisma iz Venecije, a krio se po Beogradu jer on bio Jevrejin, jel? Tako da to su sve te neke stvari koje su onako obeležile njegov život. Ne znam šta da vam kažem, ali mislim da bi bio, ne mogu u njegovo ime da kažem, ali verujem da bi bio čovjek zadovoljan, mislim. Verujem da, znate šta, mislim da svako od nas negde gradi taj neki svoj svet sa verom da će da doprinosi ljudima oko sebe i da će naprosto to što on radi nastaviti na neki način da živi. Tako da mislim da, i to nije sebično, to je naprosto tako. To je naprosto neka vrsta altruizma koji je proračunat. Tako da u tom smislu verujem da bi bio zadovoljan.
1: Šta biste voljeli da posle ova tri dana ostane u Vukovaru, osim lepih sećanja publike i gostiju?
0: Pa volio bi da ostane neko dete koje će da razmišlja, volio bi da ostane neki čovjek. Ja bi volio bi da ostane misao, da ostane neko razmišljanje iza svega, i volio bi da ljudi naprosto razmišljaju o stvarima, o svetu oko sebe, o vrednostima, da preispituju naprosto sve to. Znači, mislim, voleo bi da ostane jedno preispitivanje. Ne nužno odgovor, da se dobije odgovor, ali verujem da ostane gomila pitanja.
1: Kada se osvrnete na prošle Klein Film Festivale, koliko ste zadovoljni njihovom realizacijom i posećenošću?
0: Pa zadovoljan sam realizacijom, posećenošću što se tiče filmova, onako, to vam moram iskreno priznati, jer što se tiče koncerata i muzičkog dela, to je uvek onako odlično posećeno, ali ovaj moment, tako je, imamo se da je malo manje posećen, i što se tiče radionice i što se tiče filmova, kao da ljudi misle da te filmove mogu da vide i kod kuće, ali naprosto ne mogu da ih vide kod kuće. I sad, kao što se svako školuje za određenu profesiju, na primjer, ono što gledamo na televiziji, tako se isto školuje za režiju filma, za pisanje i tako dalje. I ovo su zapravo neki vrhunski dometi unutar te stvari. Ono što gledamo na televiziji, uglavnom industrija toga. I to

0: Ti ljudi koji rade ovo mogu da urade bez ikakvog problema. Dakle, to je kao da kažete Đokoviću da je igrao seoski turnir. Znate, a kad, kako da vam kažem, ne znam kako da vam objasnim to, ali naprosto to su vrhunske matematike. Naprimjer, znali ste matematiku i sad imate vrhunsku matematiku koju ni vi ni ja nikad nećemo dobaciti do nje, a neko se njome bavi. Ali ona naprosto nije za široke narodne mase. Tako da ovaj moment, mislim da je to malo ono zavirivanje zapravo u vrhunsku umetnost. I zato mislim da je dobro da ljudi dođu.
1: Ko sve iz Vukovara daje podršku organizaciji ovog festivala?
0: Daje ZVO Dejan Drakulić, daje dakle, Zajedničko vijeće opština, daje Srpski kulturni centar, daje Nebojša Vidović u Srpskom domu, daje Ivana Nadovski iz muzeja, Gradskog muzeja Vukovar, daje HAVC donekle, to je HAVC, Hrvatski audiovizualni centar. Sad neću nikoga da zaboravim. Sa Nansijem imamo tu neku saradnju koja nije ni u kakvom materijalnom smislu, ali je zapravo jeste u materijalnom, ali nije u financijskom smislu, tako isto ni sa muzejem. I to je manje više negdje to.
1: Za kraj je ostalo još da kažemo da ste vi inače iz Vukovara, što smo već spomenuli, da ste ovdje i završili gimnaziju, a Akademiju umetnosti završili ste u Novom Sadu, gdje i živite. Autor ste i nekoliko filmova. Možete nam evo opisati kako je izgledao vaš put do glume i režije i malo da nam približite svoj rad.
0: Pa ja sam otišao 2004. godine, sam upisao Akademiju umetnosti u klasi profesora Bore Draškovića, koju sam završio 2008. na 2009. Prvo smo krenuli sa pozorištem, pa sam radio u Valjevu, radio sam u Beogradu, onda sam jedno vrijeme pokušao i u Vukovaru, smo pokušali profesionalnu scenu da napravimo, Dalibor Jurišić i ja. Ali to se sve nekako paralelno dešavalo. 2011. negdje sam ja napravio svoj prvi film, otprilike pozorište uvijek bilo tu, dakle sve to nekako išlo onako, sve je bilo prožeto jedno sa drugim i sve se dešavalo negdje paralelno. Onda sam otišao sam vrlo rano i u KPGT u Beograd, u pozorište. Tamo sam radio kao glumac, kao reditelj na nekim predstavama, ali uglavnom ta pasija koja je ostala je najviše za filmom i moram priznati sve je zapravo pasija negdje i za režijom u pozorištu i tako dalje. Tako da ti neki prvi filmovi koji su ostvarili određene uspehe, kratki filmovi su se desili od 2016. godine, kad ja zapravo shvatam da može, ti filmovi mogu da idu, da komuniciraju sa publikom širom sveta i tako smo krenuli. Zapravo upoznao sam Majkla Vukadinovića, to je jedan scenarista za našeg porekla, čija je porodica pre 100 godina otišla u Ameriku i onda mi je on prvi dao neke financije i pružio podršku da se napravi film. I taj film je jako dobro prošao i onda jedan, drugi, treći, četvrti i sve je onako krenulo i tu su i neke nagrade dolazile i jako veliki broj festivala, jako veliki broj značajnih festivala. Tako da sad sam ja uglavnom radim tri dokumentarna filma istovremeno. Radim u pozorištu, treba da počnem da radim Njegoša baš u Beogradu. Gorski vijenac, imam jednu ulogu, sad treba da radim nešto u pozorištu, to je veliki rat Gatalicin u Srpskom narodnom i treba da ta neke svoje stvari isto da podozavršavam i u sve to ide i ovaj festival. Tako da, eto, to su sad te neke stvari koje se dešavaju. Ja sam kasnije, sam završio i doktorat na istoj akademiji, sam upisao 2015. godine, pa sam doktorirao na audiovizualnim umetnostima, uža oblast filmska režija i tako te stvari koje su inspirisale su mene, koje su inspirisale su uvijek dolazile odavde. Dakle, neke priče koje su bile vezane za civile u ratu uglavnom i to su bile svi ti filmovi koje sam radio su antiratni filmovi koji tretiraju civila u ratu, dakle ono što se civilima dešava. Pa jedna od priča je čak bila, koja se zove Ljubav, bila inspirisana i baš pričom iz Borova sela. Tako da, i taj film je fantastično prošao u Japanu, u Francuskoj i tako dalje. Tako da, eto, mislim, inspiracija je uvek ovaj ovdje deo i to me nekako uvek vuče i ja sam odavde naprosto i, kako da vam kažem, možete vi otići bilo gde, ali odakle ste, odatle ste.
1: I evo, možete na malo naše slušaoce da pozovete da dođu na Klein Film Festival.
0: Pa evo, pozivam sve da dođu na peti Klein Film Festival, da se družimo, da gledate dobre filmove. Ono što je jako, jako bitno je da vi možete da vidite pet filmova ili šest filmova u periodu za koji možete da pogledate jedan dugometražni film. Dakle, program traje do sat i po vremena, petak je sat i po, subota je sat, nedelja je sat i po. Tako da vi u tom periodu, ukupno 14 filmova, vi u tom periodu možete da vidite zaista različite ideje, možete da vidite animirani, možete da vidite dokumentarni, eksperimentalni, čak i igrani film. Tako da vas pozivam da dođete i na to, i na muzičke programe, i na radionice, i na sve ono što vam bude interesantno u programu festivala.
1: Hvala vam puno na gostovanju i što ste približili program ovogodišnjeg Klein Film Festivala. Želimo vam još puno Klein Film Festivala, uspešnih, i da dođu posetioci, i evo, svako dobro u vašem radu i trudu.
0: Hvala puno i hvala što ste me pozvali.
1: Hvala i vama, poštovani slušalci. Slušali ste emisiju Baština, u čijoj su pripremi i realizaciji učestvovali Sandra Mijatović i Borislav Vuković. Ova emisija je sufinansirana sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektronskih medija. Ostanite i dalje na 100,7 MHz.
2: Kako i šta pišu, govore i rade. Baština istražuje.

0: Teratelus.
1: Zabavna emisija posvećena našoj majci zemlji. Našoj majci zemlji. Lepota ispred nas, iza nas, ispod nas, svuda oko nas.
0: Gaia Teratelus.
1: U toj lepoti govorimo o načinu življenja, o blagodetima koje nam naša planeta pruža, o ljudima, njihovim kulturama, običajima i putevima kroz vreme, o drevnim civilizacijama, našim precima i mnogim neiscrpnim temama koje nas povezuju sa zemljom. Putovanje kroz svet, prirodu i čoveka.
0: Budite sa nama u emisiji Gaia Teratelus.
2: Gaia Teratelus.
0: Teratelus.
1: Lep pozdrav uz emisiju Gaia Teratelus. Danas vas vodimo u Illinois. Država smeštena na mestu gde se spajaju velika jezera i nepregledne ravnice, ova zemlja predstavlja pravu geografsku kapiju američkog srednjeg zapada. Na severoistoku je zapljuskuju moćni, plavi talasi jezera Michigan, dok njenu zapadnu granicu ponosno čuva veličanstvena reka Mississippi. Illinois je pretežno ravničarska država, bogata plodnom crnicom koja je vekovima hranila naciju. Ipak, ako krenete ka samom jugu, ravnica polako ustupa mesto brdima i mističnim šumama Nacionalnog parka Shoni. Illinois se graniči sa čak 6 država, što ga čini prirodnom raskrsnicom puteva, kultura i sudbina.